0: Belmont style.
1: Ja da.
2: Skjønt.
1: Ja, det er morsomt. Men neste gang derimot så skal jeg ta med et kutt fra den plata som ikke har kommet ut enda, som heter Biggie Fish to Fillet. Med skikkelig rå slide, litt mer sånn voksen blues fra Swordfish.
2: Var dette barnesang, men?
1: Dette var en barnesang.
2: Godt.
1: Yes, nå kan barna gå og legge seg. Ingen flere barnesanger. Ingen flere barnesanger. Niks, ikke i kveld i hvert fall.
2: Jeg har også gjort det en vane, bare for å spille etter James en god del, så har jeg gjort det en vane å ta med Miles Davis med i grunn jevne mellomrom.
1: Ja, cirka en måneds mellomrom.
2: I... Ja, det er jo enkelte program man ikke er med, men han har vært med det siste i alle fall, og også i dag.
1: Ja.
2: Fra en plate som heter Sketches of Spain.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg valgt å spille sporet ifra... Nummer 1, det er langt, og så jeg tviler på om Heila kommer med her, men vi skal få litt sommerferiefølelse her nå med, ja, det er ikke helt støy spansk.
1: Concerto de...
2: De Aranjes.
1: Ja.
2: Jeg tror Aranjes det er en plass i Sør-Spania, sør for Madrid, en eller annen plass. Jeg synes jeg så et skilt, så det stod det på. Ja, vi hører på Miles Davis. Ja.

0: trodde jeg hadde når jeg gikk til denne radioen. Det var da et tomt platecover. Så for ikke å lure lytterne mer enn en måneds lenge, så tok jeg med den plata nå.
1: Ja.
0: Nå fant jeg jo forresten ikke cover.
1: Jeg har ikke peilet på dette. På sett ifra titellåten som jeg da kjenner.
0: Ja, nå fant jeg ikke cover, men jeg fant jo plata. Så jeg fant cover etter en stund, men ja. Nei, altså vi snakker om gruppa Frontline fra Karmøy.
1: Ja, det store, vet du.
0: Ja, da. Her kommer det...
1: Mye rart fra Karmøy.
0: Ja, her kommer det soul fra Karmøy. Det er jo... det er jo egentlig en plata som heter Front... Nei, det heter ikke Frontline. Plata heter Never Again. Det er jo egentlig en westernplate. Og så er det et kutt som skjæres så alldeles ut i en helt annen stil.
1: Aha.
0: Det kuttet likte jeg.
1: Ja, det...
0: Det er Otis Redding sin... holdt på å si late Otis Redding sin... velkjente melodi Dreams to Remember. Vi har jo spilt den med Otis Redding, vi har spilt den med Etta James en del ganger.
1: Ja, og vi har spilt den med han ja, Etta. Ja, nei, det husker jeg ikke. En eller annen sånn blues-skubbe som ja.
0: Med ujevne mellomrom så spiller vi Dreams to Remember.
1: Ja, det har vi alle.
0: Ja. Det har vi.
1: God grunn til, antagelig. Forhåpentligvis.
0: Ja. Så denne gangen med vokalist og gitarrist Geir Halleland fra Karmøy og og gruppa Frontline, Dreams to Remember.

0: Tja, hva synes du om det her da?
1: Ja.
0: Ikke så veldig fantasifullt.
1: Nei, det var ikke det, og når han har hørt etter James sin, så...
0: Ja.
1: Ja, så tror jeg, hvis jeg kunne valgt, så tror jeg holder meg til den. Ja, eller hvis jeg måtte valgt.
0: En annen gang så skal du få høre noe helt annet på denne kroppen her.
1: Ja, det...
0: Han viste seg, jeg møtte han i Haugesund.
1: Jaha.
0: En mørk natt. På et sånt sted som en gård i Haugesund, nei, mørk natt.
1: Ja.
0: Satt han og spilte på en bar.
1: Akkurat.
0: Han og en kompis. Og spilte jo forskjellige ting han hadde hørt før, og plutselig så hørte jeg noe jeg hadde hørt før, men ikke teksten. Så det viste seg at karen her, han drev og imiterte Bjørn Eidsvåg. Jaha. Meget bra.
1: Ja vel.
0: På samme tonene, men med alternativ tekst.
1: Jaha.
0: Det skulle du ha hørt.
1: Det var sikkert morosomt.
0: Ja, ja, ja. Det var veldig morosomt. Jeg har det bra, og halleluja. Det var veldig flott, altså. Så en annen gang kanskje vi klarer å få tak i noe sånt. Det har han for sikkerhets skyld ikke gitt ut på plate.
1: Nei.
0: Men...
1: Ingenting er umulig.
0: Ingenting er umulig. Nei.
1: Nei.
0: Foreløpig farvel til Frontline.
1: Ja. Så var det Neil Young, også en fast følgesvenn i mange program helt fra starten for 150 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Han kom med ny plate i år.
0: Ja.
1: Det heter Silver and Gold. Hva skal vi si om den som svorene Neil Young-fans?
0: Nei, hva skal jeg? Altså, jeg vil si at det ikke den beste plata jeg har hørt med Neil Young, men det mye bra på den nå.
1: Den litt ujevn.
0: Veldig ujevn, ja. Synes jeg.
1: Det noe her som kjempebra, blant annet det vi skal spille i dag, der han litt sånn nesten selvironisk.
0: Nesten?
1: Ja, jeg vet ikke hva han har lagt det, men det, jeg oppfatter det i hvert fall som selvironi.
0: Det i hvert fall ironisk, ja. For all del.
1: Og så er det noen veldig fine låter, så er det noen låter som jeg synes dette er ganske gjennom TV av Neil Young-kalibere.
0: Mm. Ja. Han starter for eksempel plata med en låt som ikke spesielt god,
1: og det... Jeg pleier alltid å hoppe over den.
0: Ja,
1: det... Jeg hørte den 2-3 ganger, jo, men... så hoppet jeg alltid blikk på.
0: Det ikke lurt å starte en skive med en låt som ikke veldig god, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg gjør aldri det.
1: Vel, vi har i hvert fall valgt i dag et kort samråding ute på rummet ved siden av.
0: Der begge var enige.
1: Der begge var enige.
0: Mhm.
1: At vi vil spille Buffalo Springfield igjen. Ja, vi sier noe til. Det det veldig gamle bandet, så det ikke det?
0: Jo, visst.
1: Mm. Da hører vi på den. Dette Neil Young av godt gammel merke.

en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka,

0: for det altså.
1: Lars T. Bjørkedal.
0: Men det har ikke jeg da. For å si det enkelt.
1: Nei, det er viktig det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen.
2: Det er
0: ikke
2: sikkert. Det er nok det samme. Det er nok så det samme. Nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12, jeg tror jeg hivde penselen.
1: Høyland, F.U.
0: Hva hivde den her? Jeg bare ikke snakke om oppgjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe en ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, 60 kroner eller kron der.
2: Ja, noe sånt. Men, noe sånt.
1: Når du driver og maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en list eller noe sånt.
2: Ja, hvis at det er en sånn der beskjering, da vi har rundekost, for jeg må rotere sånn at det du ikke,
1: ja.
2: Ikke går ut av.
1: Ja, men kostet må gå litt rundt.
0: Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller den og har
1: den. Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke inn i plast, og går det fint?
1: Ja, men det er etter en stund.
2: Ja, jeg kan pakke ting i plast, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja, ja.
2: Men akrylmåling og den slags, det er ikke det lange veien for at det der er... En saga er blått, så det sier hun gang.
1: Ja, det er historie.
0: Da skal jeg komme med et spørsmål først, Erik, her. Ja. Det heter, handler om kattedyr. Det er katterasen som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til bort i Iskesjøen og på øyet seg til man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Han har vært for... Sett i en kvistbok eller kvart hunde.
1: Det er ikke det som har vært der.
2: Nei, det har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja.
0: Ja, ja.
1: Du vinket til land.
2: Ja, da.
0: Det er ikke stor, da.
2: Nå kommer vi ifra. Nei, det er ikke stor. Ja, så. Jeg vil ikke tenke på med å rote rundt, da.
1: Nei, det var noe så. Det... Hva med deg han tog seg, da?
2: Nei, han... Ja, da må du ha vært for 50 år siden, altså, for det er noe... Nå gjenger han med rullator, og er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass? Han kom så langt.
2: Ja.
0: Han er mye kjedere enn vi gjør, så han er en over 80 sikkert.
2: Nei, ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på min av Jon alder?
2: Nei, hvis jeg ikke husker feil, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80 da.
2: Så han kan være 80, ja. I sitt 80-ande år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var nok nok.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig det så tonet. For da var jo jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det ikke noe for noe.
0: Men
1: så, var du god i matematikk på skolen, Lars?
0: Heiter
2: ikke matematikk
1: da?
2: Heiter
0: rekning?
2: Heiter rekning
0: da, ja.
2: Nei, altså, rekning var jeg ganske god i.
1: Men forstod du noe i den der kvadratrota?
2: Ja, jeg hadde før med noen styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, du kan høre. Hør her nå da.
1: Ja.
2: Altså, et eller annet som kom opp på Facebook. Og der stod der inn i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rota av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Jeg tykker 30. Cirka.
2: Ja. Ja, altså hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så rota 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Ja. Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: Ja, men du blabber det i stav, vet du, så. Den kom fort.
1: Den kom fort.
0: Men du kan både din matematikk og dine AI-kunnskaper i Irskesjøen. Dette var fint.
2: Ja,
1: men er du med gevinstene her i kveld? Er det aktuell?
0: Ja. Ja. Det er jo country og dansegalle i Horningdal.
1: Ta med deg bobilen, ja. Eller mobilen. Bobilen, ta med deg.
2: Det er noe, altså, mest inn her i Horningdal, ja. Eventuelt.
0: Det er august.
2: Ja.
0: Men da er ikke det noe sånne bobilplass, da er det bare selve billetten til det.
2: Ja, men det er noe rett nok. Jeg finner noe alltid sin eller annen plass enn å sette bilen.
0: Ja, det har du rett i.
1: Det er bare å kjøre inn på et hund, det.
0: Og så de som vinner skal få beskjed i god tid, så de får tid å bestille bobilplass hvis de vinner, ikke sant? Så, ja, hvis de har det.
2: Alkohol.
0: Ja. Men, takk for praten.
1: Ja, takk for praten, Lars.
2: Lige morgen. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Og vi beveger oss da sakte videre. Vet du, i morgen er det oppe i Holmeierne. Nå er det overskyet ute, og nå regner ikke det. Vi håper litt på det i morgen. Mange Oblett, lokale ja. Band skal spille.
1: For langt
0: Anja. Dette her som skal synge til oss nå, som heter Misery & Company. Husk at Olav Stedje, han har spilt inn, ta meg med. Misery & Company har tatt sin versjon av den, og den går litt turtigere og litt futtig. Og det skal vi høre nå, etterpå du har sagt spørsmålet.
1: Ja, men nå, jeg har en rebus i kveld.
0: Ja.
1: Og nå må du ta opp igjen.
0: Jeg kan ta opp igjen, ja.
1: Bokstavene. Skal ta det sagt, og så folk får skrive.
0: Ja.
1: A.
0: A. Asgeir.
1: S.
0: Var det F eller?
1: S for Sigurd.
0: Ja, det, ja Sigurd, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så er det nok til lenger. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldri.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigurd.
0: Sigurd, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S for Svein.
1: For Sigurd.
0: Svein.
1: Svein, ja.
0: Og dette er å si det høyaktuelt. Nå er det endelig bestemt, og siste ord var sagt i dag.
1: Skal vi tro?
0: Forløpig. 5-7-8-6-0-6-6-0, og vi hører på. Ta med Misery & Company.

0: Bon, altså en kirkespart som døde i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med.
1: Ja, hører vi ikke på henne.
0: Slo i ånda. Du, kan vi ha med oss?
2: Det var en Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival, her jeg.
2: Jeg spørs om hva du tilbyr det.
0: Jeg spørs om du reiser opp i hånd, eller om hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Er ikke dansefestival er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbytt meg en billett i Holmøyene, så var det mye kjekkere.
0: Men det er allerede utdelt, så det er...
2: Ja, jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, da. Dora er klar.
0: Dora og Marianne. Dora og Marianne, hun vann i billett, hun.
2: Ja, nei, ikke Marianne, du rotet noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja, ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet, ja. Det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke hjelp å komme og si at det er Petra løset, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra løset, det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja, ja, dette ordnet det.
1: Har du besøk av henne, hun nå i kveld da?
2: Ja, ja, vi sitter og ladder opp nå til i morgen.
1: Åh!
2: Ja, ja, nå driver jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle med øl og...
1: Nei, men det er også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åh, ja.
2: Ja, ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så de teker betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei. Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten, eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, så det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på et sånt festival, så jeg synes det er helt
2: i orden. Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med hun vanninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Neida, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo det språket.
2: Og jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio at det er stadig, så kommer sikkert det knipe tak i dere på kvelden, og her er hvor det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter viss klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, ja, det er bare noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja, ja, ja, ja. Skal helse, du er pilslidende, skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve, ja, ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa han, pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Nei, ikke sant?
3: Men du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latins. Lynch, lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe bilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det galt på da.
0: Det er helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste ditt da?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser da.
2: Nei, altså.
0: Det er tamme katter det.
1: Men du, Leila, du har noen bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det er spørsmålet.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde det ikke vært.
1: Ja,
0: men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogn. Og du, Jon, jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige vekke. Jeg gikk gjennom, og det var null feil. Gamle durra.
0: Ja, men sånn skal det være. Har du beskiftet denne reima, da?
2: Viftreima?
0: Nei.
2: Registerheima?
0: Ja.
1: Det må du sjekke.
2: Ja, det, men det går, dette går så fint.
0: Hva tid var han skiftet sist?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke. Du
2: skiftet en gang.
0: Til lykke.
2: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går som Marianne sier, det går veldig fint.
1: Ja da.
0: Det går fint til det stoppet.
1: Hva er det Svein sa her nå?
2: Det er det malt. Det er det malt.
0: Han hørte seg, han, Svein sier han har ikke register. Er det motor da?
2: Det har han. Det har han.
0: Ja.
2: Han kan snakke, han kan snakke for seg selv.
1: Ja da.
2: Kan du si det nå?
1: Men han har peiling på biler, altså. Det vet jeg.
2: Ja, ja.
0: Hva modell er det?
2: 92. Det er veteran.
0: 34 år, ja.
2: Ja.
0: En sånn symaskine, er det Singer-motor eller Husqvarna?
2: Du, ikke bare tøff i trynet, så kommer jeg inn og kniper deg i øra.
1: Ja, men du vet ikke...
2: Det er ikke lugnt å gå.
1: Du vet ikke hva studio er her.
2: Han er min er like god som din, skal du bare vite.
0: Ja, bilen du, jeg snakker om. Ja, ja.
2: Selvfølgelig snakker vi bil.
0: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
2: Nei, har ikke det.
0: Nei.
1: Ja da, vi snakket om Norge.
2: Ja.
1: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
2: Ja, jeg har noen plan på det en gang.
1: Ja. Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hvor mange fylker er det i Norge?
2: Ja, det er mindre nå enn det var.
0: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
2: Nei, jeg vet det, men... vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn... ja... Ned på 20-tallet eller noe sånt. Er det under 20?
1: Ja, det er under 20.
2: 15 da, sånn cirka hus.
1: Ja, du begynner nærmere nå når du går nedover, ja.
2: Ja, 13 da.
1: Det er mulig, 15 og 10.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Hvor mange apostler var der?
2: Nei, der er ikke apostler her.
1: Hvor mange hadde han? Han hadde 12, men det var ikke det heller.
0: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
2: Ja. I 2024 var det 15. Ja.
0: Ja, har de diskutert det?
2: 12. Det er 12.
1: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil.
0: Når vi har satt etter det.
2: Det er 13 da.
1: Nei. Men altså,
2: i 2024 så var det 15 fylke.
1: Ja, men per i dag?
2: Ja, da er det 12, 13, 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
1: Nå, du brukte opp alle taler.
0: Men er det ett av det rett, Odd?
1: Nei.
0: Nei.
2: Da er det 11, da er det 11.
1: Ja, da er det 11, ja.
2: Men, ja, sånn, så skulle du bare sagt det med en gang.
0: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det borte...
1: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
0: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Nei, nei. Gammel denne boka di, det må du kjøpe, Odd.
1: Boka?
0: Boka var fra 68.
2: Så da er hun gør gammel, sånn som jeg.
0: Nei, det er sikkert rett.
1: Nei, det står ikke hvor gammel boka er da.
0: Men det går gammel, ja. Og like så...
1: Hun ser ganske ny ut, det er sånn fint med for da.
2: Ja, sånn som jeg.
0: Ja.
1: Det var din ord.
0: Men jeg tror, er det sånn prøve smaking i kveld da, eller hva er det for noe?
2: Nei, da vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveier og...
1: Ja vel.
2: Ja.
0: Girer seg opp litt. Skal du bare tidlig oppe da?
2: Det er jo grei temperatur da, sitte ute. Vi sitter ute da.
0: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
2: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe etter det da.
0: Ja, det begynner, det slipper ikke inn før 3:30.
2: Nei, men jeg skal nå... Jeg bor privat, jeg vet du, så... Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
0: Nå har Svein sjekket dette med fylke også. Var det 15 fylke i Norge?
2: Ja, det var ikke det vi sa da. Det sa jeg Google også. Jeg sa jo det.
1: Ja, men hvorfor står det 11
2: i... Men det var i 2004.
1: Ja.
2: 24. Ja, 2024, ja.
0: Nei, vi får gå ut fra at dette var ganske rett, ja.
2: Det er ikke så nøye, men...
0: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
2: Yeah.
0: Ja, takk for praten.
2: Ja. Selv takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Vi snakkes.
0: Da var det Tausen som skulle på kontor i morgen, du.
1: Ja.
0: Leila og Marianne.
1: Marianne, ja.
0: Og vi ska då vidare höra på musiken. Då ska vi tillbaka till en äknätrolig med country igen. Det är Book Ovens som ska komma in och spela då. Spela lite. En raske fin en.
1: Ja då, men det var Solan. Det var filmen från Klippa Grand Prix. Där.
0: Ja.
1: Men, hur i all vära ligger Amazonas?
0: Hur i händ i världen är det ligger?
1: Ja, kan det hända?
0: Ja.
1: Det är i Norge.
0: Där har du varit rädd, där har du varit våt. Ja. Flera kilometer ifrån. 5, 28, 60, 1660.

0: Ja, Act Naturally. Det var altså han Book Owens. Han er ikke oppe i Holmeien i morgen. Men da tror jeg det ble fullt.
1: Passte ikke han?
0: Passte visst ikke.
1: Nei, passte ikke med heller.
0: Nei. Det var sent ute da. Hyrene, så det sier. Men vi har hatt et spørsmål. Hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spør vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt... Du kan ikke banne med. Det er langt pokker i vårt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 20 meter. 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det høres mye ut det, altså.
0: Det høres mye ut, men det stod las det, altså.
1: Men nå var det hvem som ringde.
0: Ja, det var det. Nå skal vi se hva de vet. Jeg har sikkert borte og googlet, så vi sier
1: det. Tror du det? Har ikke vært borte og...
0: Gurglet, nå.
1: Ja, har ikke vært borte og sjekket den der 11 munningen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var Hido, om jeg skulle si.
0: Ja, nå ringde telefonen til Ron Leila igjen, Hido.
2: Ja, nei, ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider, etter du har kommet på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løset, det var voldsomt for et par måneder siden, altså, da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra. Det er kjekt for dere, det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Gjorde det.
0: Ja, men hva du skal si om liggen, gjerne, riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er, da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da blir det et sånt spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
1: Ja,
2: det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er en av badestranda.
2: Ja, Brasilien er ene.
0: Ja, Brasilien er ene. Og et land der er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det, det er kartell og sånn, det er alldeles, vet du. Voldsomt.
2: Kolumbia.
0: Kolumbia, ja. Og så det tredje.
2: Oi. Brasil, Kolumbia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru.
0: Peru, ja.
2: Peru.
0: Ja, ja, ja.
2: Peru.
0: Ja. Brasil, Kolumbia og Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja, ja, ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du.
1: Jeg blir aldri for gammel til å lære.
2: Nei, nei, nei.
0: Og den er 3730 kilometer lange. 370 mil, altså.
2: Det er bra. Det er rimelig langt, ja.
1: Ja, ja. Det likner med Norge.
0: Ja, det blir...
2: Lenger. Like langt til Norge, ja.
0: Det blir lenger. Så det er... Det er vokset elv.
2: Ja.
1: Men du, Marianne?
2: Ja, da.
1: Hva er en akkar?
2: En fisk.
0: Nei, det gikk du rett på, så.
1: Det er ikke.
2: Ja, sant.
1: Det er ikke på Bjørkedalen. Det er helt sikkert.
0: Jeg.
2: En akkar.
1: Ja,
0: akkurat.
3: Akkar er en bleksprut.
2: Ja, det er litt fisk. En bleksprut er noe litt fisk.
1: Ja,
0: er det ikke fisk?
1: Ja,
2: nei, nå etter jeg fra meg pramer, men... Det er ikke bleksprut, altså.
1: Ja, da.
0: Det er bleksprut, ja, men bleksprut er vel ikke fisk.
1: Men bleksprut er ikke en fisk.
2: Nei, det er vel ikke det.
1: Selv om det lever i sjøen.
2: Det er en bleksprut, det er ikke en fisk.
1: Ja, da.
0: Og nå skal vi jo se på himmelen litt. Hvis du ser opp på himmelen, nå ser du ikke så mye av noen eller regn som kommer dalene ned.
2: Ja, det er noen skyer og litt sånn.
0: Hva er den minste, den innste og minste planeten som går i bane rundt sola?
2: Minste planeten som går i bane rundt sola.
0: Nå må ikke de google det. Det er sånn som de lærte på skolen.
2: Ja, men nå har den blitt lurt litt, for nå er det jo... Nei, det var jo bare en. Det er jo
0: plutselig. Du følger ikke med, skal du si.
2: Det er jo ikke nok. Følger ikke med?
0: Ja, på skolen.
2: Ja, prøvde noe, men jeg har ikke klisterhjerne akkurat.
0: Ja, bare et omlykke planet.
2: Sånn som min sønn, så er veldig interessert i dette oppi der, da.
0: Det innste og minste planeten som går i bane rundt sola. Han er innerst, nærmeste sola.
2: Ja. Så nå var det rekkefølge på disse her nå da. Da er det ikke Merkur, for han er ikke innerst.
0: Hva det ikke var?
2: Ja. Var det ikke Merkur? Da er det Merkur.
0: Det er Merkur, ja.
2: Ja. Dette er faktisk min sønn på 10 år som... han. Jo, det er Merkur.
1: Han liker, han er interessert i
2: det. Ja, han er så interessert i matte. Han tenker alltid i hodet, og akkurat dette med planeter og solsystemet, det har han på rams.
0: Oh. Ja, var han der nå da?
2: Nei, det var ikke han. Men jeg prøver å ta litt sånn som han har lært, og vi har prøvd å hjelpe han. Så det var liksom Merkur, men at det var, ja, litt flaks skal man ha.
0: Ja, det var flott.
2: Ja, nei, han er ikke her, er du gal?
0: Godt svart. Nei, men da var det kjekt å prate med dere.
2: Ja, var ikke det vel?
1: Ha en kjekt å se deg.
2: Vi kan ikke spørre deg om du skal. Hører, ja.
0: Vi vet at du skal opp på i Holmøyene i morgen, så det spør ikke vi om.
2: Nei, det er ikke noe av det.
0: Nei, ha det.
2: Men vi er gjerne med i trekningen på paraply.
0: Ja, det trenger vi kanskje i morgen.
2: Laila trenger paraply.
0: Ja, det tar vi. Vi har med oss forskjellige godsopphever i morgen, så det
2: kan... Ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja.
2: Greit,
0: ha det godt.
1: Det ordner seg.
2: Ha det.
0: Ha det. Vi har kjøpt oss telt, du, som vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyene våre. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
1: Dere er lett å prate med.
0: Da er det altså musikken jeg skulle finne fram igjen, og vi har jo nå nettopp nå Bukken Hans Ovens, og vi skal da gå Bruce, han sier pay me my money down.
1: Åja, han Bruce, ja.
0: Ja.
1: Det er veldig fin med det, han er litt lang, ikke han det?
0: Ja, ja, men det er sikkert mye penger da.
1: Ja.
0: Det er vel det handler om.
1: Men?
0: Da skal vi ha følgende svar på følgende...
1: Nei, følgende spørsmål.
0: Ja.
1: Ti kjegle.
0: Ti?
1: Kjegle.
0: Ja.
1: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da? Ja,
1: hva jeg styrer med da?
0: En glattkjøring?
1: Ti kjegle.
0: Dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
1: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der er det møttet nå
0: i år så... Ja, da blir jeg jo på Haugtun.
1: I år så tror jeg ikke det blir restriksjoner.
0: Nei.
2: Det er jo 8 i mars,
1: ja.
0: Men den byen som var i stad, så skjønner jeg ikke hvis det blir restriksjoner.
1: Nei, det er bra at vi får bløtt opp litt.
2: Dere hadde en skikkelig by, dere også, ja. Det var ikke bare her, altså.
0: Nei, det her var det noe. Jeg så ikke på Sørstranda en gang. Det var så tett.
1: Nei, men Oddvar Seljan, da sier vi takk til deg og god helg.
0: Ja, likså, takk for praten.
2: Ja, bare...
1: Får du leve i spenning til vi har trakt?
0: Ja, det får vi gjennom, vet du.
1: Om du hamner opp i Høndalen, det får Hedda våge seg.
0: Ja, nei, det får vi ta på eget initiativ, så.
1: Ja, men... Ja. Det går greit,
0: du.
1: Ha det
0: godt. Du vet du, ha det.
1: Det var Oddvar Seljan fra Sandane. Og vi skal gå videre på musikklista. Og nå har vi altså kommet til en da skal vi over på nok en liten fiskehamn. Lasse Stefans.
2: Åja, det er han som har den,
1: ja. Ja. Nå skal vi ha noe etterpå. Du har et enkelt spørsmål.
2: Ja. Ja, jeg vet ikke om det er enkelt.
1: Er ikke det?
2: Et annet navn for Aurora Borealis.
1: Et annet ord for Aurora høres ut som en hudkrem.
2: Aurora Borealis.
1: Ja, det var i hvert fall ikke vår råd å sette i kveld.
2: Nei.
1: Nei. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var Håkon Banken med Venner. Og hvem har vi med oss?
1: Det er Solgunn.
2: Solgunn, oppe sol lenge.
1: Ja. Ja. Jeg sitter alltid oppe. Det er en fotballnummer. Da må du fylle med dette her.
0: Er det fotball i kveld også, altså?
1: Ja, ja, det er noe hele. Men jeg var ikke klar over før i dag, da, at de spiller opp til det som går om natta, som bare priser på dagtid. Jeg var ikke klar over, for jeg gikk ikke sett opp om natta. Da. Nei. Ja, nei, så Norge spilte det gjorde jeg. Da var jeg i 104-1 mann.
0: Ja.
1: Den som kunne prøve det.
2: Jeg klarer å sitte i ro, da.
1: Oi, ja. Sitte godt i ro og slappe av og tenne en kopp kaffe. Ja.
2: Og ser fotball.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: Det er ikke sånn at du spenner med føttene, holder om å flytte seg og sånn.
1: Nei, da vi har persistol.
2: Ja, ja, det, ja, vet du hva? Jeg tror ikke du sitter oppe og får inn jazz og ser fotball.
1: Ja. Nei, da vi har TV langt øyla med oss her, men det er mange som skal se nå, så er det litt vanskelig. Da må man inn med litt ekstra bord, og så man har nok ekstra stoler, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå er det... Altså, Dansegalla i Håndalen ved billetter til også inn på Byrkje. Du hadde representant. Du vann vel billettene også
1: ja,
0: i Karuna Vekti.
1: Ja, han ble så veldig glad. Så sa jeg det, du kan melde deg der oppe når du kommer for det ordnet.
0: Ja.
1: Men så hadde det stått på nettet at han måtte kontakte nærmere.
0: Nei, det stod der ikke.
1: Nei, det ble en liten debatt blant oss.
0: Nei, det, det stod der at billettet fåes ved... I. Ved frammøte i Holmeierne stod der.
1: Ja, ja. Ja, i alle fall så sa de etter meg at de hadde lest det på nettet, så sa jeg at det er bare tull, jeg har fått beskjed med Jon Roar, at dere bare melder dere i lykka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han ble jo veldig glad for den, så det var noe veldig, veldig flott å få en sånn gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Takket jeg hjertelig for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og
1: det der musikken dere spilte i dag, jeg drømmer meg alldeles vekk, så jeg har ikke tid å bli trøtt en gang.
2: Åh, det er så bra musikk. Det var ikke fin den melodien vi hadde nå.
1: Ja, veldig fin.
2: Håkon Banken.
1: Ja. Det er sånn som vi eldre liker.
0: Ja, ikke sant det? Det eldre liker som jeg der.
2: Hører du hva han sa? De dere. Men da kommer dere etter nå, Solgud.
1: Ja, ja.
0: Da er det spørsmålsrunden.
1: Ja, det var en liten streng instrument.
2: Ja, det er jo. Ta gitarra, ja. Liten gitarra.
1: En gitarra, ja. Ja.
2: Men, hvis jeg spør deg.
1: Må du være snill,
2: da? Ja, ja, det er et sånt skikkelig godt uttrykk. Om ikke du vet det, så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser ikke skogen for bare...
3: Tred.
1: Tred.
2: Ja, han tok han med en gang, han.
1: Ja, men måtte få puste.
2: Tok han på innpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Men godt uttrykk etter det.
0: Ja,
1: ja da.
0: Det er vanskelig å se sine egne feil, og det ligger vel i det samme.
1: Ja.
0: Da kommer spørsmålet, det kan må være sist i kveld da.
1: Ja.
0: Hva var for et lite, hyssig dyr? Kan de år og mange treffe på store mengder oppe i fjellet?
2: Åja.
3: Lemen.
1: Lemen da. Knopp.
2: Knott også, ja.
1: Lemen.
0: Knott er vel insekt. Lemen, det er riktig her på mannen, du.
1: Ja, men jeg sa det. Jeg visste det med dette.
0: Det er et uttrykk som heter det. Hun var sint til sitt lemen.
2: Ja.
1: Mm. Jeg er aldri sint til
0: det. Du kan si noe, han, Haldor.
1: Nei, det er bare
3: til det. Du kan si at lemen kan bli så sint til at det er et sprekke.
0: Nei, det er bare en myte. Det er løse.
3: En mulig myte, ja.
0: Ja.
1: Men det er veldig mye mygg, og.
0: Ja.
1: Store flokker, store svarte mygger opp med fiskvattnet vår. Det er helt grusomt og plegg.
2: Åh, det er noe F-skap, altså.
1: Ja, det er det.
2: Dette er knått i tillegg. Nei.
1: Mm. Mm.
0: Da takker vi dere der oppe i Leirdalen.
1: Ja, samme til dere, og riktig god countryhelg oppe i Holmøyene. Jeg var 10 år yngre, skulle jeg gått deg også.
0: Ja.
1: Det er jo flott musikk.
0: Det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjøre, du får se, finne frem den lista over det, så jeg ser hva jeg snur arket her. Og vi sier takk til deg, har du lagt på?
1: Nei, jeg har ikke lagt på, nei.
2: Nei, men de takkes.
0: Takk til deg for at du ringde inn. Ja, nå har vi lista over hvem som har vunnet på Breim. Og følgende er med på den lista en papparheim: Berit Rausen, Leila Kristin Mo, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Mo Øverlid, Jorunn Bjørobd og Gerd Sørebø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på breien først. To som er med på trekningen, ja. Og da har Svein hans vei bare sier nummer.
4: Oh, ja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som stod der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
4: Ja, jeg gjør det, du har full kontroll.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Da, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du sveiva på det første som stod. Nummer?
4: Her. 6.
0: Her, du må trykke ned knappen, eller her vi kan si.
5: Nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Marianne Løset.
4: Helset.
0: Du har skrevet Helset, du.
4: Ja, men ikke noen heter
0: det. Løset.
4: Ja, Løset.
0: Ja. Da må du skrive om på, da skal jeg skrive om på lista. Og det var, og så trykker han et til.
5: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. 1, jeg må snu litt. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har opp igjen kulene. Og så hinne, så var det bare Marianne Løset, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På han, Jon Elling skal trekke ut de to siste på neste
4: sending. Nei, for
0: det
4: da,
0: ja, og skal det trekkes. Da, kan du si da, har du fått opp igjen kulen igjen? Og skal vi skrive litt, forandre litt på taler bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Høndalen Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og hun Britta ringte inn og sagt det at hun vil gjerne vil stå på lista. Hun kan gi vekk billetten.
4: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
4: Det er fullt lovlig.
0: 3. Hæ? Du trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
5: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: 1. Det var Solgunn Leivdal.
4: Nei, hun er nummer 10.
0: Nei, vi har snutt. Jeg har snutt.
4: Åh, jeg har snutt, ja.
0: Ja.
4: Hun
0: var veldig smart.
4: Ja.
0: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
5: Nummer 3.
0: 3. Da blir det nede til der. Da står, du har skrevet bare Mai, kan det kan være?
4: Ja, hun er fra Selje.
0: Åja.
4: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen. Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
4: Ja, men det skulle nå
0: spørre det. Men ser vi en god lune kveld, så trekker vi en til på Høndalen, for det blir ikke så mange trekninger i august.
5: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser du som du må gi ben og gi vekk en billett? Hvis du er så heldig at du... Britt Myhrold, nå skal vi ta navnet på deg som skal ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal.
4: Ja.
0: Det skal jeg føre opp på lista. Og det er så gått videre til Gløppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løset og Elmer Listaug. Da er det 10 stykker på den lista, vi skal ha 2 til. Og det betrakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Høndalen, det går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og skal vi ha 3 sendinger.
4: Da vi begynner på igjen, ja.
0: Ja. Hva vi skal si, Odd?
4: Nei, vi får nå bare si god ferie.
0: Er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting?
4: Vi føler oss og blir så glad da.
0: Ja.
4: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
4: Ja.
0: Ja. Og nå er det glad bare for å stoppe en liste. Men då har jag ju möjlighet att det kan gå så kallt till, vet du. Då, Svein, säger vi tack till dig.
4: Han blir inte nästa fredag heller, han heller då.
0: Men glöm inte att slå på Nordfjordens Radio imorgon. Då har vi direkt sändning med Svein, Jon Roar och Roar ifrån Holmeierne. Där vi ska pröva ta stämningar på andra utgåva av 514 kontrien.
4: Fint namn det där, det brukar ta 514.
0: Ja, det var flött gjort. Tack för ikväll, och vi ska då se följande.
4: Tack för mig.
0: Vassen gutarna kallar in, och vi vill ha sista dansen.

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelte etter av. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's The Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens det spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptegnet av 17. mai-forbuingen at de ikke skal klare noe så helst. Premier i dag, det er ikke noe tull. Fribillett Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplager i Norge, Oddny, tre karer fra Bremanger og en fra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbanen, fotballbanen inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvann som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det igjen eller ikke. Han Kristoffer, han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja, og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allereie klett seg fram i bunnen, hun.
1: Å, nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Vi tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slagsida i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har suttet en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller broderte, heter det.
0: Ja, vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja, det er ikke problem. Ja, hvem var vi hører på konsert?
1: Jeg skal bare fortelle deg det, jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa han var like ruskete på hauda, da så jeg plutselig en kar før meg, som er musiker, som heter Rod Stieber.
0: Ja, det er ikke tvil.
1: Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja. Og det er skikkelig rusketroll, du, for han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsmilder, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn piggsveis og rusk da også, men nå var det skikkelig sjura reier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det var jeg.
1: Nei, det var ikke du,
0: ja. Neida, det er greit nok, men lyden den var upåklagelig, dette fikk han til altså, det, klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den, var det 10. februar?
1: Ja vel.
0: Ja, en jammaldring med deg omtrent?
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men det er utrolig enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotet seg, og vi har jo bare et grunt sånn av og til når de preker, men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: Herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså, og ja. Han holder på med Europaturné nå, han var jo i Oslo også for å lå med før påske, tenker jeg, og...
1: Ja.
0: Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike, og så så jeg denne lista over konserter. Da var det til Amerika,
1: oh,
0: og Kanada, og så var det over til Europa igjen. Han heldte det gående hele sommeren, høsten og vinteren.
1: har.
0: Nei, dette står det, dette står det respekt av, altså. Det er helt utrolig. For det var ikke mye lev på nå opp på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lid, er det noe sammenheng?
1: Hva?
0: Lite. Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, da, jeg har fast ritualet hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne.
0: Enten
1: så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager meg en god frokost, og så sitter jeg på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du da avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, de gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det var noe styr som jeg går kveldene på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har noe sett på det her tidligere da.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har jeg ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre.
0: Det er tre, ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som var sist, da var ikke jeg i tvil, det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hvor det går. Kan hende de glimta til. Da var det en ung gutte, han var vel russ i år faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen, så det er jo stort for noe, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se, hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, det behøver ikke, han er rød.
0: Du vet det, du har så mange av deg. Ja, den er rød.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja. Dette da har vært både dekta og skrevet mye om, frem i gjennom tiderne, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer. Gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Ja, da skal jeg bare si det, for dette er ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Men det var ganske nær, ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an, og så legger du til en par G-er.
1: Er det Frida da?
0: Nei. En par G'er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det en som heter J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over. Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpte Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var et fint jentenavn, det. Det kunne jo være strika navn også for den delen. Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144.
0: Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier jeg sier.
1: Ja.
0: Det er det. Skal du få opp flagg i morgen, da har du flaggstang?
1: Ja da, men jeg bruker...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg,
0: så
1: jeg sier. Ja vel, ok. Men
0: jeg har flaggstang, altså. Ja, men da, og du har flaggt?
1: Og er ikke intakt nær snora.
0: Å nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, men...
1: Nei da, flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du.
1: Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge det litt, det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, det gjorde jeg.
0: Du hadde det også, det er bra. Ja da, nei, men kjempegreier du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du for deg som er interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni, ja.
1: Det har jeg fått med meg.
0: Ja. Vi ser hvor det går,
1: Det gjør vi jo, nemlig.
0: Okay.
1: Men nå må dere ha en fin 17. mai, du og Kristoffer og Leiva. Alle hine.
0: Takk det samme.
1: Greit, ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var lusper på Hauda, og det, da tok hun eldre idé. Skal vi se, skal vi ta et spørsmål ute i været med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt ikke før, men det er ikke noe problem, for det oppfattet døte, det er en læret av, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på Hauda som han Rod Stewart, tvert imot. Han likner mer på meg. Og vet du det, 5-7-8-60-660. I miljøtida så hører vi på når Kim Larsen, Jutlandia, og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

0: Jaha, der kom grunnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han Alnesen spiller han.
1: Ja, det er en av disse ringene, det også. Og gitarist, det han hovedet.
0: Han er gitarist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, jeg er ikke så jeg minnet som jeg har sagt som jeg var med på.
0: Neida. Men er du vet vel hva det er banden spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han var med i Dansk
0: Idrett. Ja, og så kjører han med litt solo og innimulje og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har spilt på Glopprock noen ganger, han har faktisk. Det var han, og det er med Dance with the Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja da.
0: Ja, hva Elmeren styrer med om sommeren? Minst mulig?
1: Nei, det er noe... Det er så hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er jo ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei da, men... Nei. Ja, vet, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på hvert annet heten, i alle fall nå, første halvet av mai. Men det kan bli heitere senere, bevare meg. Det.
1: Ja, nei da, det er noe greit. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har noen biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe greit.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke det blir på jul igjen.
0: Tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. Det er for stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange år lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei, jeg får se hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit. Ja. Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før, Glopprock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du gjemme det ikke til å svare for deg, gutt.
1: Ja, og prøve da.
0: Ja, det får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997, står her, og... Har du noe som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997?
0: Ja, du må nesten være i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei, det gjorde jeg.
0: Og hun var vel venstre dame? Det ringer fortsatt ingen bjeller?
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger. Ja. Og vi har ikke hørt så mye i gjetene siden. Det har ikke vi. Så jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat inne der. Vi skulle funnet noe enklere. Hvem var

0: Ja, det var først gjort. Men det var velkjente takter, går jeg ut ifra.
1: Ja, det var det.
0: Det var det. Og hvem er det som fann ut det?
1: Det var Svein.
0: Det var Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den er dubbel-S-en, den er jeg avvendet på nå.
1: Ja.
0: Ja, like greit.
1: Ja.
0: Ja, hva sitter han og Mai tog ut på, åh, hva det heter?
1: Ut på Midtjell.
0: Midtjell, hva det går hen?
1: Nei, jeg vet ikke hva det går hen, du.
0: Sånn hus i miljø, eller?
1: Ja, det blir vel det.
0: hva det blir samlet sen, er det i Kjølsdalen, eller?
1: Det er i Kjølsdalen, ja.
0: I Kjølsdalen, ja. Ja, men
1: da
0: trenger ikke de eie tog ut på Midtjell.
1: Nei, vi hadde det da under pandemien.
0: Ja, da hadde de vel det. Da var det mange lokale små tog,
1: ja. Ja da.
0: Det er greit.
1: Ja da.
0: Ja, og svaret det var altså, etter måten greit, det var
1: håndmusikk.
0: Ja. Det, ja. Kumpar og håndmusikk, det er noe av det likeste.
1: Ja. Jeg skulle ta den hinge, men da gikk telefonen inn.
0: Gikk telefonen, kruken?
1: Ja, den var strømløst.
0: Ja.
1: Så du sa svaret før jeg fikk ringe?
0: Ja, det gjorde jeg da, men jeg ventet da endelig lenge nok.
1: Ja, gjorde hun det.
0: Ja, det er satt langt inn i det, men det var ikke hjelp. Ja. Men jeg tror ikke det alle var strømløse. Det var jo en del som ikke vågde å ringe, som satt og visste det, vet du. Men,
1: ja, ikke helt sikkert.
0: Dette har et løye lag, det er så skummelt dette livet.
1: Ja.
0: Og så er det helt ufarlig kurset.
1: Ja, det er det også.
0: Det er jo det.
1: En dumme ser bare ut.
0: Ja, hva har du det å bety?
1: Ingenting.
0: Det gjør vi hver dag nesten, så det er ikke noe sånt.
1: Ja.
0: Ja, noen sånne store planer, det har ikke du. Hvem som skal preike i eller holde 17. mai-tal i Kjølsdalen i år, vet du?
1: Nei, jeg har ikke peiling på.
0: Har ikke du peiling? Leser ikke du annonser før du fer hjemme?
1: Nei, jeg har ikke vært på 17. mai på 30 år.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Du tar deg en skogstur, og så synger du ja, vi elsker, og så går du hjem igjen.
1: Ja.
0: Du er en grei måte å feire dagen på det.
1: Ja, det er det.
0: Neida, dette er mange varianter. Sommer, de må på fjellet. Samme hva veier det er, og hvor dårlig før det, så må de på fjellet 17. mai. Jeg forstår ikke akkurat det problemet heller.
1: Men, nei, det er
0: det. Det er ikke 17. mai helger, så vi tror det er mange som ender opp på Jostedalsbredden og gå på langs og forskjellig sånt. Det er en del 17. mai tog der oppe også, blant annet.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Ja. Så det er akkurat i år så kan det bli vakkert.
1: Ja.
0: Det vil jeg tro. Skal vi se, vi...
1: Det er kaldt,
0: sikkert.
1: Ja, det er sikkert kaldt oppå når det er en nordavending.
0: Kaldt er det, det er høgsta natt i alle fall. Men
1: jeg er flisterende her enn en nordavending. Jeg fann ikke ut verdenes ute.
0: Ja. Skal vi se, vi sommeren 97 så skjedde det en stor gruveulykke på norsk territorium. Hva hen var det den skjedde
1: 1997?
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hva hen kan det være da, hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg sier norsk territorium, så trenger ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hen er vi kommet da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller seg, ja. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da. så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for sånn har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjag der oppe, ja. Mm. Det er så. Skal vi se. Termometer, hva det betyr sånn rett oversatt? Kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ut på veggen.
1: Ja.
0: Og somme har et så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme leie. Ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri haft, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, og det vil si, hvis det er pluss, så måler jeg.
1: Varmegrader.
0: Ja. Og noe som måler varmegrader, hva er det for noe? Det er en...
1: Gradestokk.
0: Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Det heter det, rett og slett. Ja. Termometer. Varmemåler.
1: Varmemåler, ja. Ja.
0: En meter, det er en måler. Det er også å måle, vet du det. Mm. Så, ja. Da kan du fortelle neste gang du sjekker termometer at nå skal jeg finne ut hva varmemåleren sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, ja. Det var jo det. Nei, men jeg påslår at for første gang på 30 år, var det det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøket Gunnar Kjofstad enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og...
1: Nei,
0: så går det fint. Da har du bunner da.
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag i Gunnar Kjofstad.
1: Ja.
0: Ok. Lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk skal du ha. Det.
0: Ja, det var det. Vi skal ta et veldig enkelt spørsmål til her. Og nå håper jeg at alle har fått lade opp telefonene sånn at de ikke trenger å bruke det som unnskyldning for at de ikke kom videre. Og skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om dem før, så dette tror jeg ikke skulle klart, men det går an. Da googler seg frem til det. Jeg skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt. De synger om svunnen tid. Og du ringer 578 60 660.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det jeg spør om, hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle, det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg taler havet stående her.
0: Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går en stund, du tenker til 88, ja.
1: Jeg tar over talde.
0: Ja, men ok, ok.
1: Jeg står klar å ringe.
0: Ja, nå var det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja, ja. Hun er fine havfruer.
0: Hun er fine havfruer, ja. Ja.
1: Nei, det er veksten som har spor på meg, kanskje.
0: Men jeg hører at jeg kom ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfruer Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja, ja.
1: Takk for det.
0: Nei, til orden. Nei, det er ikke plass å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Den er sporen der og mer som en fiske, da, så det er noe rett.
1: Ja, nei, da.
0: Ja.
1: Da er jeg på ruten der.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg har ikke brukt for meg.
0: Nei. Men skal vi se. Vi
1: ja.
0: Vi har 88, ja. Kan du spille på piano?
1: Nei, jeg kan Lisa gitt i skolen, og så var jeg et eller annet annet. Men nei, hun døtteren min, hun har gitt meg på sånne kurs, eller sånn der.
0: Det er et piano som det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Hva du sa nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?
1: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
0: Nei, akkurat. Hun er i utlandet.
1: Og hun er, ja, ja, hun er det.
0: Ja, ja, nei, men du får...
1: Hun er nå fremme og klimper av at hun er hjemme.
0: Du får pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen, så blir hun liksom freistet til å gi deg noe takt, tenker jeg.
1: Det. Ja, takk. Ja da.
0: Vi får satse på det, vi får satse på det. Skal vi se, vi driver her og deler ut glopperokk-billetter, vet du. Og...
1: Ja, det her er litt spennende ut som siste året.
0: Det er spennende, det er spennende. Du har jo fått, ja, du fikk å glope opp billett et annet år, du, ja, stemmer det?
1: Ja, for
0: det var, det var, det var, det var smoky, det, ja.
1: Ja, og det var skikkelig bra.
0: Det var skikkelig bra, det var det. Og i år blir det...
1: For det er noe god, selvfølgelig.
0: Ja, i år blir det enda bedre, har den sagt, for det...

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, hvem var det som mente det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendeseth her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen fra Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, ok. Ja. Nei, 16. mai, så skal han gjøre seg for beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, ja.
1: Hyggelig å være på tid, ja.
0: Hva er det ferien på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Måløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle dager.
0: Ja, de har det, ja.
1: Den var nedlagt i 1960, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Så det er et slags...
1: Kommuner, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda hus, ja, fra gamle skolen.
0: Ja. Ja. Hvor mange er det som sokner til det da?
1: Det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygning fra Åsmundsvåg og gjerne sørover mot Hagevik, da.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: Det er ikke sikkert, kanskje jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har de eie, og?
1: Ja, der er det ikke mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement også, det er ferdig kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De heldig seg, det skal være på skole.
0: Ja.
1: Og så, ja, og så er det da denne her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig,
1: ja.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsar for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så... Så heldre jeg på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, ja, riktig.
1: Ja.
0: Ja, men det er bra, det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gata en alle. Det...
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
1: Nei da. Jeg prøver å spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også. Det. Der minste grensene, de har faktisk fortsatt... 17. mai har de så mange om skolen, eller lagde for... Lange tid siden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er,
1: nei, ja, det er
0: bra.
1: Blir sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det, å ja, de må komme på Sandlandet, for det her det er så kjekt, men det er jo slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Hva er det for de...
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller...
1: Felles...
0: Foring. Mat.
1: Foring?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut der også, eller?
1: Da, ja, selvfølgelig. På 17. mai så er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Ja. Nei, Fjordland, de får selv mye rømmegraut den enda veien.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser, så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med. Nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av de må lage de fra byrjan og streve og røre ut fett og styre på med.
1: Ja. Ja, jeg tror ikke det er en blanding.
0: Det er en blanding, ja.
1: Litt fjordland i den oppskriften.
0: Akkurat, akkurat.
1: Det er ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller sin måte å gjøre det på, ja.
1: Ja. Ja da.
0: Og det er jo helt greit. Det er helt greit. For litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må jeg ha.
0: Ja da, ja da. Da skal vi se. Vi, film og TV-runde, det bruker vi oss med. Men du kan sikkert fortelle meg... Hva tid var det, eller hva var det som skjedde den 26. april 1986, og det var ikke noe positivt?
1: 26. april 1986?
0: Ja.
1: Det var ikke noe som demret med en gang, da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: Vi fikk enkelte her på våre kanter fikk kjenne eller føle
1: ettervirkningene. Ja, da var det ditt her Tjernobyl-ulykka da selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt dette.
1: Snakket vi om Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det ble litt mye da.
0: Ja
1: da. Vi var nesten avskremt, men det gikk litt bedre enn vi frykte.
0: Vi var det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja.
0: For det var alt etter hva veire stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veire der.
0: Vi fikk mer eller hva veire det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedforing på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, da.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i, det satt lenge i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hvor det kom igjen.
1: Ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyaffærer nedover disse kondistrikter nede i Mulja-Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjell i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, jeg gjorde det. Ja. Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis. Litt. Ja.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmande ord, og det må altså repeteres. Hva for et fremmande ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Begynner, nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Og så er det to R inne i. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, og klart ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da.
0: Det har du, Ja. Sur.
1: Surrogat.
0: Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Ja. Men det er vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unga.
0: Ja, det er også
1: det er en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja, stemmer det. Det er, ikke, det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpt,
1: Ja, det kan være veldig bra det.
0: Men så er det noe som du bør ta uten betenkningstid, helt tatt. På hva for deg? På hva for ei øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide?
1: Ja, den er på Teneriff.
0: Det er på Teneriff, ja. Og den har du, den har du klevet opp etter flere vender.
1: Ja, jeg har nå vært opp en gang, men jeg klever nå ikke.
0: Nei, det var vel taubaner.
1: Det går en fine bane opp.
0: Ja, det gjør det. Det er helt sikkert, Ok, nei, men greit du. Skal vi få inn en til, så må jeg bare forlate han Per Ove Tvendt.
1: Ja da.
0: For å ha.
1: Det gjør du rett
0: i. Lykke til med dagen i morgen.
1: Jo da, ha en god dag i morgen.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, og... skal vi bare ta en helt sånn veldig pen avslutning med den norske solistkor. De synger «Ja, vi elsker dette landet», og da er det jo fritt for om de vil røyse dere eller ikke. Det er helt så de finner ut, men et enkelt spørsmål, så vi kan få inn en siste til å være med på trekningen, og det må gå fort altså, for... Hvem var det som skrev melodien til «Du skal få en dag i morgen»? Teksten den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

Det kan sette dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tida til likevel. Så da tar vi rett og slett, jeg og Kristofferen tenker en rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på Sandane 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeide, så vidt jeg husker. Og så da skal du få nærmere opplysninger hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette rar, altså. Men det er greit nok. Dette får de finne ut av. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, har jeg hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen, i hvert fall en eller to ganger til før vi tenker sommerferie, og det rekner med eidarene har funnet ut av gjøre også. Så vi bare sier lykke til med morgendagen.

0: Ja, det var odelsskuten.
1: Det var odelsskuten.
0: Ja, og vi har med oss noen. Er du odelsskut, du?
2: Ja.
0: Er du det, ja?
2: Faktisk. Nei, det er Oddvar Kandahl i Kjøsvannan.
0: Oddvar Kandahl, ja. Oddvar Kandahl, hvor vi skulle den?
2: Jeg rekna med det var Hårneden.
0: Det er, må jeg spørre deg, Oddvar. Du bor der på dine bedre dager.
2: Jeg vet ikke hva, jeg har aldri vært, og det er nesten flaut også at du ikke har vært der, altså.
0: Det blir bare...
2: De kaller det jo Europas, eller Nord-Europas største sjøklippe, vet du. Ja, og så blir den sånn her, og så har den aldri vært der. Det er flaut.
1: Ja, men da er det to, da.
0: Du hører hvor mange meter det var over havet?
2: Jeg vet ikke, 840, dere sa.
0: 860,
2: ja. 860, ja. Ja.
0: Men det har jo fått litt god reklame når du ser 71 grader nord og sånn. Jeg synes Nordfjordet kommer godt ut av det i det siste. Det har vært mye her rundt.
1: Det har vært mye her rundt, Tom.
0: Har du sett på det?
2: Ja, det har vært der ute også.
0: Ja, et par år siden.
2: Ja, ja vel.
0: Men Oddvar Kandahl da, kunne du jo tenkt deg på mannskor i Sagastad?
2: Nei, vet du hva? Hvis jeg at jeg skal bli med på noen trekning, så tror jeg tar en sånn handlende.
0: Liker ikke du sønging?
2: Jo, til en viss grad.
0: Liker ikke mannskor altså?
2: Nei, jeg har ikke vært så mye på det. Det må noen bare si.
0: Men noen sier det.
2: Jeg har vært mye farta ut på konsert og styr og vesten, men jeg kommer nok ikke til å ta turen ut. Altså. Den skal noen andre få altså.
0: Har du hørt det rennet mannskor inn i Gloppen ennå, så er det over Slese, da, nå heter det Stadalen, tenker jeg.
2: Nei, ja, men det er noe, det er ikke inn i Gloppen, det er noe på Jølsner.
0: Ja, men det er dette Gloppen av Slese, da, med der.
2: Åja.
0: Ja. Det visste du.
2: Ja, nei, det visste ikke jeg. Men, ja. Men det, da er det vel fordi at det er for dårlig her, da, sånn at det måtte slå seg ihop og greier.
0: Jeg er på en del som er med alle, det vet du ikke, men det er voldsomt hva det er på å lage til.
2: Ja.
0: Ja, hva kan du styre med på disse tider før nærmere seg adventa?
2: Egentlig så hadde ikke det vært så dårlig vær nå, så hadde jeg tenkt å sage noe ved i morgen og sånt. Men Det var så voldsomt fint her, vet du, helt frem til klokka var 10:50 eller noe, og så begynte det å bøtte ned.
1: Ja. Ja, jeg vet
2: mer. Ja, og så det er noe ikke, de visste ikke noe bedre i morgen heller.
1: Nei.
2: Men jeg snakket med en kar nede i Førde, ja, men da hadde han holdt på samme måten i hele dag.
0: Ja.
2: Det
0: er voldsomt, men et sånt dørskilt hadde du vunnet det, sant?
2: Jeg har det.
0: Har du sett det opp da?
2: Jeg har sett det opp på støylen.
0: Åja.
2: Så jeg var så heldig å vanne et sånt, jeg.
0: Var ikke fint?
2: Og det er voldsomt fint. Så jeg ikke det at jeg ikke har lyst på et, men jeg unner andre å vinne et.
0: Nå er det sånn at nå får jeg navnet på også. Det var ikke på disse første.
2: Åja.
0: Her bor Oddvar Kandahl, for eksempel. Her er hytta til Oddvar Kandahl.
2: ja, da kan jeg bli med.
0: Da tar vi noen spørsmål her.
1: Ja, da spør vi,
2: ja.
1: Hva bruker vi antibiotika mot?
2: Det bruker vi noe mot bakterier.
1: Det er helt rett.
0: Ja?
1: Det er helt rett.
0: Du, er det frontfiguren i Madrigada? Hva han heter?
2: Han heter i hvert fall Høyheim.
0: Ja, har han et fornavn?
2: Ja, det har han, og det burde jeg ha visst. Og så visste at han er... Jeg kan gå inn her, så bare drøy seg.
0: Jeg synes det er gammelt, sånn godt norsk navn. Det er ikke mange som heter det nå for tiden.
2: Jeg heter ikke han Ivar, da.
0: Sivert,
2: er det for bokken,
0: ja. Sivert. Du var inne på noen bokstaver.
2: ja.
0: Verre var ikke det du kan, Dahl.
2: Nei.
0: Men kanskje du oppfordrer alle de som ikke har ringt for deg? Det er jo kanskje kunne prøve i kveld. Er det farlig, synes du?
2: Jeg synes det ikke er farlig. Og jeg må si at jeg koser meg med å høre på nærradioen og sånne ting da.
1: Ja.
2: Det står jeg får på i bilen, og så på de gangene jeg er på støylen, så er det det jeg hører på da også.
0: Ja, vi hadde...
2: Gamle program og sånne ting.
0: Vi hadde den gamle Amfinn før, vet du, som var på støyla før. Vi hadde ringt den opp på styr. Amfinn Austrheim, husker du han?
2: Ja, han kjente jeg.
0: Ja. Så det var, jeg var faktisk inne på søknaden på Steilen og der.
2: Ja.
0: Flotte Steil altså, Austrheimsteilen.
2: Ja.
1: Er det høyt?
0: Nei. 3-4
2: meter. Nei, den er ikke, han ligger litt sånn litt over i Holvikfossen der.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva høyt det kan være. Men det er greit, Odd. Bare god helg.
1: Jo. God helg, ja.
2: Jo, god helg, ja.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Nå starter vi veldig sterkt inn i Gløppa, synes jeg.
1: Ja, nå,
0: de leder 2-0, faktisk. Ja, hvis du skal følge fotballgreier. Ja, kjekt å dømme.
1: Ja, jeg liker det veldig godt.
0: Ja, jentekamper.
1: Ja, det er jo begge deler.
0: Men hva er det som klager mest?
1: Nei, det er noe...
0: Karane? Ja?
1: Nei, det er noe det som er... Ja, det er som leder på det, da, men...
0: 1-0 der, altså.
1: 1-0 der. Nei, men det går greit. Du må... Ja. Du må tåle det.
0: Ja. Du, hva vi skal høre nå...
1: Nå skal vi ta og høre fest i bygda med tomgang.
0: Ja, ok. Altså, premien i kveld er en av premiene, i hvert fall et billett til mannskoret sin førjulskonsert, hauskonsert. Men Martha Pavlis så jeg med et unikum når det gjelder å synge. Veldig musikalsk jente til Pavlis slekta. Martha Pavlis, 22. neste fredag klokka 19 begynner det. Åpner døren klokka 18 i Sagastad.
1: Ja.
0: Så... Det er en av premiene i kveld, plutselig skal jeg trekke en kopp og et krus, en krus og et
1: handlenett.
0: Handlenett og to som går videre,
1: ja.
0: På fjellet.
1: Ja.
0: To som tar seg en fjelltur. Nei, men nå skal vi, høre ikke om du har sagt det, men nå skal jeg fortelle deg at nå skal vi på denne plassen her. Og det er ikke så langt herifra.
1: Nei, du...
0: Vi kan si det at det er 1023 meter over havet.
1: Der har jeg faktisk vært.
0: Ja. Det har ikke du vært.
1: Jeg har vært der.
0: Ja. Gane, G-A-N-E, Gane Tennes.
1: Ja.
0: Gane Tennes. Og jeg har sjekket dette her, det er det riktige navnet på denne staden her oppe.
1: Det er noen to forskjellige måter du kan si det på.
0: Det er en plass vi har vært veldig avhengig av, hvis
1: vi
0: gamle dager skulle se på Glane Kassa i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. 528-60-660. Gane Tennes.

0: Ja, det var en Olivars-melodi.
1: Så jeg sjeldent har hørt da.
2: Ja, nei, det er han som han har vært der. Han er William.
1: Ja,
2: ok. Det var hver gang vi møttes.
1: Da har vi med oss en som vet svaret på anagrammet mitt.
3: Det er glittertind.
1: Ikke glitter.
3: Å nei.
1: Nei, det blir på nynorsk er det ikke glittertind, men
3: glimmertind eller sånn.
1: Glittre.
3: Glittretind.
1: Glittretind, okay. Ja, det er det han heter, ikke glittertind.
3: Å,
1: det er østleningene du sier, det vet du.
3: Ja, ja, jeg sier det i hvert fall.
1: Er det du, Solveig?
3: Ja.
1: Ja, og du løste den på følgende måte.
3: Du, jeg skrev blensjer og egg, og så begynte jeg med glitter, og så spiss, og så tind, og så ringde jeg og sa, jeg er glitteregg, men så ja, måtte jeg tind.
1: Ja, den er ikke så høy.
3: 2452.
1: Du, hva tror, er det noe fjell, så hvor plass kommer den der på, tror du?
3: Nummer to.
1: Ja, det er helt rett. I Galdhøpiggen til høyre, ja. Noen få meter.
2: Har du vært opp der?
3: Nei, det har jeg
1: ikke. Kjære busson, du.
2: Ja, det vet jeg. Det ble ikke noe...
3: Jeg kan gå på fjell også, da. Men ikke godt blitt da.
2: Det ble ikke noe kjøring på Eidig, da?
3: Nei, vi var ikke opptatt nok kjøring.
1: Du, har du møtt noe på spilen mitt i vei og hadde vært kjørt buss i sommer?
3: Ja, jeg har sett på spilen, ja.
1: Ikke
2: ja,
1: Ruben?
3: Nei, Ken, så tjører jeg. Sitter ikke og ser inn i dag. Jeg har mye kompass med å holde veien og... Følg med på det jeg skal følge med på.
1: Ja, det gjør en god jobb, du. En dritjobb, egentlig. I all slags vei.
3: Jeg har faktisk prøvd å kjøre på spidsjøl også.
1: Vet du, vi tar det selvfølgelig at det er ikke så nei, vi hiver den opp i påsen. Det er litt høl i påsen. Jeg tenker for det har ikke noe å bety. Grise litt, det har ikke betydning. Men det skal jeg ta det igjen.
2: Ja, nei, men...
1: Nå er han snill, han, Ruben.
2: Nei, men det er veldig bra.
1: Men føl hiver jo folk døde katter og alt mulig, det er sikkert slutt på det nå.
2: Ja, men det har ikke jeg sett noe til.
3: Nei, jeg må det opp.
1: Nei, men det er ikke lovlig heller nå lenger. Før så var det litt mer sånn, da det var ute i svåret på spredninger, ja. Så var det helt vilt før.
2: Ja, ja.
1: Husker du så på åpne bål og Solveig?
3: Ja.
1: Hadde jeg gloppen også?
3: Ja, men jeg er ikke oppvokst med gloppen, vet
1: du. Ja, kan du, er du summering, du?
2: Nei.
3: Nei.
2: Hun er fra Sogn.
1: Stemmer, hun har sagt det før, men jeg gleder meg like fort, så... Alt mulig. Hvor var jeg fra, sa du?
3: Jeg har vokst opp på Kaupanger.
1: Kaupanger? Men Sogn og Måle, det har du hivt begge miljøer.
3: Nei, faktisk i Amla bukta.
1: Ja. Nei, men Kaupanger og Kaupanger er en fin plass, det. Kaupanger skogen, eller Kaupanger?
3: Jeg vokste opp nede i Amla-bukta.
1: Altså, Amla-bukta?
2: Amla-bukta?
3: Altså nede...
2: Er det nesten med ferja?
3: Ja. Nei, forbi ferjekaien da. Kjenner ned ferjekaien, kjører vi her innover neste veien da. Langs på sjøen.
2: Ja, ja.
3: 1 kilometer.
1: Det var en fin plass. Gikk du på barneskolen og der?
3: Ja.
1: Var det en liten plass? Hvor mange elever var det? Husker du det klasser din?
3: Når jeg begynte i første klass var vi 18, og så ble vi totalt 24.
1: I en klasse?
3: Mm.
1: Det var nesten store bygd da.
2: Det var mange.
3: Jo, men det var utbygginger på skogen, eller på, ja.
1: Ja.
3: Det har gjort at jeg flyttet inn en del på bygfeltet da.
1: Hva tid ble du gløppet da?
3: I... 88.
1: Da sa du jo høyt og tidlig.
3: 88, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Hvor mange år det?
1: 36 år,
2: ja.
1: Ja. 36.
2: Du har noen fin utsikt opp med deg, da.
3: Å, kjempe utsikt, vet du.
2: Det er ikke noe vei å kjøre på vinteren.
3: Det er ikke det.
2: Nei.
3: Det var helt fint.
1: Jeg tror ikke det kan være så fin utsikt. Du er jo mye ute å reise for 22 andre plasser.
3: Ja, ja, men jeg vet det at jeg nyter utsiktet her, altså. Det gjør jeg, men jeg må reise litt.
2: Du har fått båten inn på Sandan også, så har du hatt det å se på.
3: Ja, vet du hva? Det er... Jeg spetter den, altså.
2: Ja.
3: Nå må jeg være flikt med hva jeg sier.
1: Men er det sånn, Solveig, at det er borte bra med en heimebest når det gjelder utsikt og alt sånt også?
3: Ja, det er alltid godt å komme hjemme også, men jeg er ikke lenger hjemme før jeg føler at jeg må bevege meg igjen.
1: Skulle ikke du være reist du snart?
3: Jeg skulle ha vært reist for lenge siden, men så var bubilen vår innan var så kondemnert. Och nu har vi fått köpt oss nyare, eller inte nyare, men ny gammal ändå på taket.
1: Och så?
3: Och så skulle vi, ja, planen var att vi skulle resa 24 oktober, men det var ju inte det. Men nu har vi nu faktiskt fått köpt och betalt biljett för Bergen till Hirtshals lördag 23.
1: Med bil, med bobilen?
3: Självklart, då kör jag direkt till Spanien.
1: Ja, och blir veckan
3: till? Till våren.
1: Blir det jul i Spanien då?
3: Ja då.
1: Då förlangar vi lite rapporter här i Nuklearna Radio.
3: Ja, jag tänkte egentligen att jag skulle köpa med mig något bingoblock också.
1: Ja, du måste spela så... Snackas vi på onsdagen då?
2: Men veckan länge då, våren. Det är till i...
3: Jag tänker nog att vi kommer hem till april, maj.
2: Och stäck.
1: Blir det mycket förflyttningar då?
3: Det vet jag inte ändå. Vi må hålla oss när, alltså, man har varit nära några flygplatser och för man minskar ju pendla.
1: Har du varit lite rädd när ni börjat ha varit i Spanien och överflyttning?
3: Jo, jag såg att det var varit mycket stygt nu, men jag räknar med att det förbigående riktigt också.
1: Är det där platsen du bor på där?
3: Nu det sista var att det skulle vara Malaga-området för det, och det var där jag var då. Oj, det är en Garola.
1: Ja, men man tänker sig gott om.
3: Ja, då, men ja, vi får följa med på nyheter lite sånt försäljning, så tänker jag där, så vi ser på.
1: Ja, då, Ruben.
2: Ja.
1: Är hon Solveig i spörsmål
2: då? Då lurar jag på. Fant en spørsmål jeg kunne stille
1: her. Det stakker, det var det som får ut døra her.
2: Ja, det var det som stakker av. Han Paul Tøyen er en norsk rapper. Vet du hva artistnavnet sier?
1: Han er en norsk veske rapper.
3: Onkel P.
2: Det er helt rett.
1: Hva heter?
2: Onkel P.
1: Onkel P, du?
2: Det er artistnavnet sier.
1: Du kan få musikkspørsmål med meg og Syrøs og Tjekk og Skutt og Reise snart. Det er en kjent gruppe fra 70-80-tallet som heter Bee Gees. Hva er ikke navnet der av?
3: Bee Gees. Oh.
1: Det er brødre.
3: Altså etter navnet da?
1: Ja.
3: Nei, men jeg hadde noe husket hva de hette for
1: deg da. En heter Barry, Robin og Maurice. Maurice. Hva er ikke navnet der da? Brødrene.
3: Ok, jeg
1: kom igjen nå!
3: Nei, men nei, det
1: er... Hjelper lite grann da. Bee Gees, hva du tror det står for siste delen av? Bee?
3: Jeg skal ha noe stor og helt stilt.
1: Ja. Påkjører du noe vibba? Kom igjen, hos Solveig, nå skal du ut og reise alt, det bør du vete.
3: Jeg tenker nå.
1: Jeg var kvart så knaka.
3: Jeg knaka, jeg.
2: Du har det på tunga.
1: Det begynner på A, B, C, D, E, F, G.
3: Ja, vi får G ändå.
1: Ja. Brødrene. Og så tre bokstaver til. Hva som kan komme til G-en, tror du?
3: Jeg heter Gis da.
1: Er du inne og googler nå?
3: Nei, jeg tenkte på Bee Gees og Gis.
1: Ja, men der, i Gis er to E-er, vet du. Men hva er det blitt, tror du? Brødrene?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling.
1: G, nå skal du få andre bokstav. G-I. Så er det to bokstav.
3: Gib.
1: Hæ?
3: Gib.
1: Ja, brødrene Gib, ja.
3: Ja, det var det.
1: Ja, av og til sånn som en har vetet i årevis, og så plutselig så
3: er det. Ja, men...
2: Ja, nei, det...
3: Nei, men dette var jeg ikke, nei.
1: Vet du, jeg synger så lyst, nei. Høgt opp i skalaen. Ikke sant?
3: Ja, men jeg bare skal tenke på hva sanger jeg
1: kan... Nå skal du ta med deg og kjøpe deg en CD eller ha musikk av Brødrene Gips når du får på turen med Bee-Gees, og da kommer du til å huske litt da.
2: Du trenger ikke å se det lenger, du kan bare gå inn på Spotify, jeg rekner med deg.
3: Jeg tror vi satser på Spotify nå, altså.
1: Ja, hvis det blir for kjedelig i Spania, så er nå for nærradio et alternativ.
2: Ja, mye bra, mye bra.
1: Ja, god helg, Solveig.
2: God helg og god tur når ventet kommer.
1: God planlegging.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Ha det godt, ja.
3: Hei, hei.
0: Det var globetrotter Solveig Aske på Sandane. Du kan vel trygt si at hun er det. Da skal vi høre.
2: Da skal vi høre. Hva er du redd for med Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland?
0: Ja, jeg er ikke redd for noe, jeg.
2: Nei. Nei, det gjør du bra.
0: Men også, jeg er kanskje redd hvis jeg skulle ha bodd her.
2: Ja.
0: Det er sånn som folk skryter, her har vi gått. Ja, det er selvfølgelig. Ja. Det er jo rein og rosa. Gnese Beggs. G-N-E-S-E. Gnese. B-E-G-S. Gnese Beggs. 634 meter over havet. Og dette her er svært. Per Gynt og Seide. 5-28-60-60.

0: Ja,
1: da inne igjen her.
2: Du er ikke redd for noe som helst, og det er ikke du som ringer inn heller, tydeligvis. God kveld, god kveld.
3: God kveld, Elmer Listhaug ringer, ja.
1: Hva navnet var, sa du?
3: Elmer Listhaug.
2: Elmer Listhaug. I Sandane slår sterkt tilbake i kveld.
3: Jeg er på Vereide, øvre Nordstrand da, Vereide, ja.
2: På Vereide, ja. Er det nesten opp an da? Nei.
3: Nei, da er rett ved siden av folkehøyskolen, på seg.
1: Listhaug, er du i slekt med Sylvi Listhaug, eller?
3: Nei, jeg er ikke. Det er List, O-U, det skriver stokkene seg. Ute i...
2: Du har skrevet feil navnet, du.
1: Ja, jeg skrev feil, er det List, O-Haug?
2: O-U-G.
3: Nei.
2: Listhaug.
3: L-I-S.
2: T-O-U.
3: Listhaug,
2: ja.
3: T-O-U. Listhaug, ja.
2: Sånn, ja. Der har vi. Vi har navnet fra før.
1: Ja, vel. Nå har vi skrevet rett.
2: Ja, hva er det går på Sandane?
3: Nei, du, her inne er det... Ja, det var fint før i dag, men nå... til kvelden så tok det å begynne å... både regne og blåse.
2: Ja, ta det godt i med deg.
3: Jeg bruker som regel å ligge i le for det meste, men du vet når det er vindretning å stå rett på, så er det noe.
2: Ja.
3: Sånn at da teker jeg det noe.
2: Ja, kunne du ha tenkt deg å ha ut på Mannskor ut på Sagas da? En gratis billett?
3: Mannskor på Sagas da?
2: Nei, Eid Mannskor skal ha julekonsert med Martha Pavlis, hun er et unikum. Det er ikke julekonsert, det er sånn før-house-konsert, men litt julekonsert.

0: Kom så.
1: Ja. Det må altså i 93 og 94 så var jeg altså nede i denne her Oslobygda og gikk for han der hans majestet garden. Men jeg for ikke, eller meldde ikke meg på så går så vakt på denne her OL på Lillehammer. Men og hun italieneren.
2: Det var en dame og var lite og nette. Og fortsett olja lyn.
1: De fleste... Nei, dame er hun da. De kjente.
2: Ja! Men hva første navnet var det? De kjente av andre delen. De kjente, ja. Og så hette hun... Hva hette da? Ma? Manu?
1: Manuela?
2: Ja! Husker du hva jeg sier det nå?
1: Nei da, jeg har juksa. Jeg har en på telefonen ved siden av meg, så jeg må ha litt hjelp.
2: Hvem er det du får hjelp med da?
1: En utenfor for å selge det også, da. Så er jeg flyttet inn til på Vereide han også. Ja, så... Oddvar Seljen heter han.
2: Ja, det er bra det. At han ber hun å regge inn etterpå da.
1: Ja, jeg har masse på henne, men han, jeg vet ikke om han har nummeret.
2: Nei, men det er 5-7-8-6-6-6-6. Jeg synes det hele stemmer, da. Kanskje du bare tar telefonen ihop som jeg prater med
3: deg? Ja, du gir noen telefonnummerer du, så går det bra det.
2: Han vet telefonnummerer, men nå har du kommet gjennom Nålau. Du har han der selger noe, han må bare prøve seg. Vi skal noe grille han, du. Nå får han, du ringer henne og hjelper nå.
1: Ja.
2: Det er greit, du. Ha det godt.
3: Ha det godt, ja.
2: Det var Manuela, de kjente.
3: Ja.
2: Men jeg må ha to telefoner. Hva vi skal høre nå fra musikk da?
3: Nå skal vi ta og høre Trouble is a friend med Lenka.
2: Trouble, er det venn? Nei. Nå skal vi besøke turistattraksjoner. Den er ikke så store, men bevare med veldig populær å se på turistene. Det. Naken i stenen.
3: Ja.
2: Naken i stenen. Fint. Og vi skal til Kinn kommune.
3: Det er fint der.
2: Naken i stenene. 5-28-60-670.

0: Han var litt vanskeligere inne, du,
1: Jon. Ja, nå ser det ut som da brenner han fast, han sa, når jeg kom til Konstantinopel. Det var ikke noe som forstod nå. Men vi skal hjelpe dere lite grann. Naken, N-A-K-E-N, naken, i ste, i stenene.
0: Ja.
1: Ja, og jeg kan, vi kan få litt hjelp. Det ligger i Kinn kommune, og det likner på en søpp.
0: Ja.
1: Ja. 5-28-60-660. Naken i stenene! Da hamner vi der, og kanskje du så ringer kan komme deg på mannskor og høre skikkelig en mannskor på
2: kløttkonsert.
1: God kveld, den, ja.
2: God kveld.
1: Det var han.
2: Lars.
1: Ja, denne konserten kunne du ha tenkt deg.
2: Hva tid?
1: Neste fredag.
2: Da var det spørsmål vi er i Trøndelag.
1: Ja, er det ikke noe spørsmål?
3: Landets fineste plass. Landets fineste plass, det.
2: Ja, det
3: er... Norges fineste by.
2: Ja, det er helt sikkert.
1: Hva for en statue står på torget, det kan jeg spørre når Ruben om?
3: Allas torg.
2: Olav Tryggvason.
1: Hæ?
2: Olav Tryggvason.
1: Ja, det visste ikke han Ruben.
3: Nei, men altså, jeg, det er jo masse, mange statuer, men...
1: Nei, ikke som står der.
3: Ikke på det akkurat torget, men...
1: Olav Tryggvason. Og Lars, han sier at vi skulle til...
2: Anne Steinen, Oppedal.
1: Oppedal, du løste den lett inn,
2: ja? Ja, jeg gjorde veldig unge det.
3: Jeg forstår ikke. Jeg har sett mange sutte opp Anne Steinen. Hvordan kjennes jeg opp det?
2: Det hoppet. Ifra den andre siden av.
3: Det må nå være bølger der kommer med, da.
1: Ja.
2: Nei. Det hopper lett, vent. Det er ikke mer halvandre meter å hoppe.
3: Ja, det
2: er det. Jeg har til og med bildet til deg som har gjort det, så det... Jeg
3: har ikke knust kneene mine før, så jeg har gjort det da.
1: Men det vil man tenke på, hvor mange tusen år det er takk for å lage denne steinen.
2: Ja, det er ikke få, altså...
1: Sabla arbeid, altså.
2: Ja, men det er ikke mer... Det er ikke, i hvert fall ikke mer enn 10.000 år.
1: Nei. Istida.
2: Ja.
3: Det er hverken jeg eller du opplevd, holdt på å si.
2: Nei, men jeg vil jo gjerne ha det til at det visst får ned snart, og i tillegg til at det er jo global oppvarming, og det er faen så gapet at det er helt
1: fint. Men han Svein, han hadde et spørsmål, han ville vi skulle stille deg hvis du ringde inn.
2: Jaha.
1: Hvor mange språk er det her i verden?
3: Uoffisielle.
2: Å, himmel og hav, det er mange gitt.
1: Som cirka.
2: Nei, vi skal nå i alle fall, uten at det er, jeg har ikke hverken talt, ikke jeg har sett heller, men
3: bare... Jeg tror du ikke tatt lenger hvis du har talt.
2: Altså, 2-3 tusen, vi tror.
3: Hva tenker du?
1: Er det innenfor, Svein? Nei, det var vist ikke det.
3: Det er ikke godkjent.
2: Ja, for lite.
1: Du kan duble et av tallet.
2: Nei.
1: Nei. Lars?
2: Hva du sa?
1: Han er ikke med oss. Må du og Svein da trykke ned feil knapp der ute igjen. Ja, vi heier ikke deg.
2: Jeg hører i hvert fall dere.
3: Ja, han var lave nå.
1: Lars, du er der?
2: Ja, jeg er her i.
1: Ja, vi hører ikke deg.
3: Jeg hører ikke deg, men nå
1: hører
3: jeg deg.
1: Men hva du vil si da, 4.000 du sa?
2: Ja, men det er noe i hvert fall. Jeg tenkte, jeg sa 2-3 tusen, sa jeg altså, men nå er det ja.
3: Du skal noe høyere altså, enn det.
1: Ja.
2: Det er noe sannsynligvis bare et 200-300 det bare i Amazonas.
1: Ja.
2: For det er det, så ikke forstår hverandre en gang.
1: Nei. Fingerspråk, jeg vet ikke om det gjelder.
2: Ja, det må noe være det i så fall, for det har hjulpet mange, det vet vi.
1: Ja.
2: Vet du, samtidig så lærer jeg. Amerikanske indianerstammer, de har jo forskjellige språk, at de har ikke sjanse til å forstå hverandre, men de har fingerspråk, eller tegnspråk, så det er jeg kan snakke.
1: Dette var et vanskelig spørsmål, men svaret skulle være rundt 4.000, var ikke det? 6.000, ja, 6.000.
2: Ja, jeg kunne tenke med det.
1: Men det spørsmålet gjelder ikke, det var litt sånn folkeopplysning fra Svein ute her.
3: Ja.
1: Han driver og forsker litt av språket, han forstår ikke halvparten av det, sier han.
2: Nei, han Han har skjønt en halv prosent, så tror jeg han skulle vært godt fornøyd.
1: Da kan han ha reist litt, du får steg at du har sagt.
3: Det står faktisk i boka her også.
1: Ja. Men då skal vi ha noen vetige spørsmål, det blir vel det ja. Også? Kanskje. Ruben, vær så god.
3: Ja, vi tar litt geografi. Der er det vel du du kan vel alt, rekna jeg med.
2: Nei, det mangler noe mye på. Det mangler noe mye. Ikke så ofte vant på selvfølgelig hva sjangerer de beveger opp.
3: Hvor, det er noe fra ditt fylke, kan vi si. Hvor mange byer er det i Møre og Romsdal?
2: Jeg vet hvor mange der var.
3: Ja.
1: Det var vel ikke spørsmål.
2: Men skal vi se.
1: Hvor mange hender trenger du?
3: Jeg må bruke begge, men...
2: Ja, det tror jeg nok. Eller, skal vi se Ulsteinvik, Ørsta, Volda.
3: Ørsta er ikke en del.
2: Ikke Ørsta. Men det er bra, det finnes fornuftige folk igjen der i alle fall.
1: Men gjelder det landsby eller det by?
3: Det er by.
1: By, ja.
3: Det er kun by.
1: Ja.
2: Men du sa... Jeg mener altså Ulsteinvik og Volda i alle fall. Altså,
3: ikke Volda heller, nei.
2: Ikke?
3: Nei.
1: Hvor gammel er Boka, du?
3: Nei, Boka, den er
1: noe... Ja, det er nettopp det. Hvis hun er på 2007, så er det sikkert forandring.
3: Det står ikke hva årstid dette her
1: er. Nei, hun er litt tilbake i tid.
2: Ja.
3: Du kan jo si det du, men hvis det var Ørsta Volda du snakket om, så er ikke det...
1: Vi kan si 2010, da. Ulsteinvik er rett.
2: Ja, ja, det vet jeg at det er ikke bystatus, men det...
1: Og så har vi disse
3: selvsakte.
2: Ja, de opprinnelige byene, det er Ålesund, Molde og Kristiansund.
1: Ja, da har du fire.
3: Ulsteinvik, da har du 1, 2, 3, 4, da har du 2 igjen.
2: Det er 4,
1: da har vi 2 igjen.
2: Ja, det kan være da Sundas og Åndalsnes.
3: Åndalsnes, ja, ja. Og så 1 til... Og det skal ikke så langt vekk.
1: Nei. Jeg tror ikke det. Er det ute mot kysten?
3: Ja.
1: Ja.
2: Fosnavågen?
3: Ja.
1: Jep!
2: Hæ?
1: Fosnavågen!
2: Hei,
3: Trist. Det kom fra en siden av det. Kristiansund, Østavik, Fosnavåg og Åndalsnes. Det var de 6 byene i Møre og Romsdal.
1: Har de noe bedre, tror du?
2: Nei. Overhovedet ikke.
3: Er du fra Volda, du, eller?
1: Jeg er fra Bjørkland.
2: Ja,
3: jeg er fra
2: Bjørkland,
3: du.
2: Så det må vel påstå det Volda, men jeg er født og oppvokst på Bjørkland.
3: Ja, det vet jeg. Det ligger i navnet ditt.
2: ja, men jeg er født der også.
3: Ja.
2: Det er ikke alle Bjørkland som er.
3: Nei.
1: Du er født på Bjørkland, ja?
2: Ja, født hjemme.
1: Ja, hjemme på huset?
2: Ja.
3: Og er du født her? Åja, sånn, ja.
1: Heimefødsel, altså.
2: Ja.
1: Ikke det gikk det fint, da? Selvfølgelig, det vet vi noe, da.
2: Ja, det gjorde det, altså, men... vi snakket om det en gang, jeg og mor, og sa det at... jeg måtte trykke dem ut med vilje, for jeg hadde ikke pressveier. Og jeg vok 5 kilo.
1: Var det med kyndig hjelp til jordmor og styr?
2: Ja, det var jordmor.
1: Åja. Ja.
2: Så, ja.
1: Da vet vi litt mer om deg. Men sikkert det du var så glupe før du var født hjemme. Det fikk ikke lært deg noe vare på sykehuset.
2: Jeg skal ikke se vekk ifra det.
1: Du, nå skal komme et spørsmål her. Det gjelder ja. Musikk da. Hva heter popartisten som var vokalist i den nå oppløste gruppa September Wren? Det er vel begynt igjen nå, kanskje.
2: September Wren. Det eneste som lukket opp i her, eller Jan Ove Ottesen.
1: Nei, han var ikke i September Wren, vel?
2: Ikke peiling på dette der, Roger, en gang.
1: Hvis da, første bokstaven er M, da?
2: M, Morten.
1: Ja. A.
2: Hva fanden var det?
1: Morten A. Ja?
2: Ja, Abel sen.
1: Ja, Abel, ja. Abel er rett. Morten Abel. Du har hatt gett det.
2: Ja, jeg er noe vel enda.
3: Han er jo norsk, han.
1: Ja, han er norsk, ja.
2: Ja, da.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Sånn er det. Men da, Lars, har vi fått greie på masse at du var født hjemme og...
2: Ja, da.
1: Jeg vil ikke si, det er noe heimaling for det. Du bor jo tidlig ute i verden.
2: Ja,
3: lenge har du bodd på Storheim nå?
2: 46 år.
3: Ja. Du er veldig på dialekter enda.
2: Ja. Hver gang ikke meg, men så får jeg kjeft for at de snakker nordsjåring.
3: Ja, det.
1: Men hvor mange år var du ute på båt?
2: 20.
1: Var det 20 år, så var det overflødig plutselig?
2: Ja.
1: Ja, for å si det rett ut.
2: Ja, det var... Vi var cirka 40 000, så var det ivrig land i løpet av 15 måneder.
1: Det er for å spare penk?
2: Ja.
1: Ja.
2: Og det så gro han går, ja, til, og så utdannet det noe som de kaller Norsk Internasjonalt Skipsregister. Båtene fikk behilt norske flagg og fikk Bergen i ræva. Og så fylte de opp båtene med indere og filippinere og polakker og russere.
1: Var dette slutten av 80, begynner på 90, det?
2: Nei, det var i slutten av 86 og hele 87.
1: Å, det var solpartlen, det var fort tid, altså.
2: Ja.
1: Ja. Nei, da flagget det ut, det ene for det andre trua med det i hvert fall.
2: Ja, så var det ikke det sånn som de hadde tenkt, og så flagget det ut likevel, så ja. Det... Så var det nå det, ja.
1: Ja. Ja. Men du har noe greit gått på landet, Jørgen.
2: Ja, de fleste var jo heldige da, og kom ikke over i oljen, vet du, så det... Men det er jo og litt sånn der supply-båter. Det er jo helt norsk mannskap.
1: Ja.
2: For det at det oljeselskapet setter ned foten, der skulle ha skikkelig folk ombord i båter.
1: Ja. Men du må klargjøre om du kan, om du skal opp på tur neste vek, Heil. Du, så du ikke får med deg konserten til mannskolen.
2: Ja, bare... Oversjå meg når de trekker den.
1: Det er greit, da skal vi gjøre det med. Greit, Lars, takk for praten.
2: God helg, Morten.
1: Det var altså Lars Bjørker opp og såret inn. Vi setter den nesten fast, det.
3: Vi gjorde det, ja.
1: Vet ikke hva vi skal høre i musikkverdenen? Nå må ikke du hoppe over.
3: Nei, vi må ikke hoppe over noe.
1: Han Svein, han, da får vi vete det her.
3: Vi skal høre på det, det er faktisk.
1: Ja, det var du på konsert med.
3: Ja.
1: Hva du syns?
3: Det var fantastisk. Det var faktisk første gang jeg har vært på en sånn konsert.
1: Ja.
3: Og jeg synes det var fantastisk.
1: Ikke for høye lyd og alt.
3: Det er noe mer at du hører det i virkeligheten. Det er noe helt annet.
1: Ja.
3: Så nå skal vi høre at sola, vi skal se sola gå ned i havet.
1: Ja.
3: Men det er det.
1: Det har ikke vært vært i dag.
3: Nei, vi ser ikke sola i dag.
1: Da skal jeg lage en rebus her. Og denne plassen, han er veldig aktuelt i dette programmet i kveld. Vil jeg si. Vi har nevnt den flere ganger. Og vi skal frem til... Nå må du snu på bokstavene. Tassa, T-A-S-S-A, Tassa Dag. Tassa Dag. Det er en plass som ligger i vår kommune. 528-60-60. Turisterne liker den veldig godt, for det er en turistattraksjon vi skal frem til. Tenk sånn, Tassa Dag. 528-60-60.

Talertrioen The Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Samguk, Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlistene i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være et slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende i kveld også. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka i 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

Det var Radiofantomene, Kurt Foss og Reidar Bøe, som sång denne gangen. Og denne plata er faktisk over 50 år gammel. Det er ikke den neste, men den er fin likevel. Min elskling med Ronald Sedermark, og det er Evert Taube sin melodi.

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja, ja, det skulle ikke få noe med.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vil.
0: Til det kjedsommelige. Missing you, missing you, missing you, missing you. Nå vi kommet over i avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja vel?
0: Ja. Kunne ikke dyme meg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root.
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Nei, nærmest Dr. Aske Akko.

0: Litt av et show.
1: Litt av et show.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
0: Ja, ja. Men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg har fått tak i en ordentlig lydfil.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret i den andre enden.
1: Yes.
0: Ja. Yeah.
1: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne i dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut i 1962. Det er Miles Davis, som egentlig, dette tror jeg er en låt av Wayne Shorter. Dette er den andre store kvartetten til Miles Davis, dette er. Og det er, sa jeg det var Wayne Shorter,
0: ja.
1: Ja, ja, yes, yes. Ja. Som har laget låta her, og den heter Nefertiti. Det er den der egyptiske damen, vet du.
0: Ja, ja. Mora til Tut.
1: Ja,
0: han med Tut.
1: Han med
0: gullmaske.
1: En gutt med Tut.
0: Ja,
1: ja.
0: Tutankhamon.
1: Ja, det ja,
0: var
1: det han heter.
0: Det var det.
1: Ja. Veldig flott låt, eller hele plata er jo utrolig flott. Når du kjøper den nå på CD, så får du med diverse ekstra spår, heldigvis. Ja. Har du hatt plata før? Har du hatt låta før?
0: Nei, eller, ikke med Davis.
1: Nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis i en Wayne Shorter låt.

0: Det var altså også en plate imellom der.
1: Ja, det var
0: som
1: det.
0: Heter Girl at Her Volcano. Kan det måtte bety? Jette. Det en mini LP eller noe. Maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Hva blir det? Mini LP? Eller maxi single eller
1: ja, det
0: maxi?
1: Det er det helt sikkert.
0: Det var mye sånn, det er mye sånn.
1: Teknikken nikker til alt du får.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og så, ja.
1: Ja, og så.
0: Gruppen som jeg er de få som har klart å sovne til.
1: Har du klart det?
0: Klarte det her om dagen, jeg så på TV.
1: Ja, men det var jo her. Himmel og hav, gamle venn.
0: Ja, mens jeg derimot klarte å holde meg våkne. Jeg så på et program om Deep Purple.
1: Ja.
0: Jeg skulle mye heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid har holdt dette som et bedre band, men bytt, bytt.
1: Ja, det har grunnen jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
0: Ja.
1: Da med vekt på plata Who's Next, ja. Som skal være deres mesterverk, og ja. Dette strides nok de lærde om, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du
0: vel. Jeg har den, jeg, faktisk.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja,
1: det har du vel. Jeg har den ikke.
0: Faktisk, nei, last, ja, men det tror jeg. Nei, jeg har den.
1: Da har du begynt din riktige enden, nei, men, ifølge Feinschmeckeren.
0: Eller man har nok sett Who by Numbers, eller noe ja, sånt, fanns det? Da har det vært, ja, ja, Who, ja, og
1: oi,
0: ja.
1: Ja. Oi,
0: og
1: ja,
0: jo da.
1: Ja, ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel 71, så skulle alle disse gutta være på topp, både Pete Townsend som spilte gitar, og Roger Daltrey som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som
0: altså en gærning på trommet,
1: spilte bass. Ja. Han var bra gæren, han bassisten også, han spilte bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja,
1: ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: og ikke Keith Moon.
1: Keith Moon, ja, vilddyre som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja. Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Det var en av de første jeg hørte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt. Vi...
0: Gammel potet, dette.
1: Vi er gammel potet, det er ikke potet, dette. Nei, det er The Who
0: og,
1: som spiller Happy Jack, og det er det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjord Nærradio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack.
0: Ja.

0: hva jeg synes om dette. Ja. Jeg synes dette var et lyrisk stykke rekved.
1: Ja, lyrisk stykke rekved. Ja, ja men det var godt her.
0: Ja, det var
1: det. Hva var det vi skulle spille nå? Jo, nå er det han her med nye, vår nye venn.
0: Ja, ja han er venn, for han sender oss stadig e-post til Større Vesen, så ja. Kommer snart noe nytt nå, så Bradley and Litwin, self-made madman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sang heter Don't Look Back. Er dette noe nytt som ligger på listene, eller er det noe...
0: Nei, det ligger ikke på listene nå, og jeg vet ikke om den har gjort det heller, nei. Men det er en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja. Det handler kort og godt om ikke å se seg tilbake. Det har ikke noe for seg. Se fremover.
1: Ja, det er jo... Ja.
0: Ja, det er det evige...
1: Du kan ikke holde på å se seg bak hele veien, da nei. Kan du jo litt klasje inn i et eller annet.
0: Det er akkurat det du gjør med ryggen først.
1: Ja, eller det øyeblikket snur seg, så går han rett på trynet.
0: Ja, ja. Så her kommer altså vårt gitar-virtuos, Bradley and Litwin.
1: Yep.
0: Don't look back.

0: Ja, nei, han flink, han, ja.
1: Oi, ja. Kjære venner som planlegger fjordblues på Sandane, denne mannen tar vi gjerne imot og høre på. Når som helst,
0: når som helst. Ja, hva er det han andre som vi likte?
1: Tony Swordfish, yeah. Whetstone.
0: Ja, ja, det har vi også. Morsomt.
1: Det har vært morsomt. Nei, det har vært morsomt. Vi bistår gjerne med å opprette kontakten.
0: Ja, det kan vi. Ja.
1: Nærmer seg veldig sent nå, sånn ja. Sendeslutt og alt mulig.
0: Vi skal avslutte med dronninga, Etta James, på hennes siste plate, som jeg nå ikke husker heller hva heter. Det var helt borte.
1: Ja da.
0: Ja, det har ikke stor betydning for så vidt.
1: Nei da.
0: Bare spør at den siste Etta James, så har de den sikkert ikke, men det går an å bestille. Men det er sangen vi skal spille. Den heter Only Women Bleed.
1: Gjør den det?
0: Ja, av en lang grunn.
1: Står ikke noe her på kjøreplanen?
0: Nei, det står ikke, men akkurat det husker jeg faktisk.
1: Ja, flott.
0: Jeg tenkte på, jeg bommet litt, jeg skulle spille den 8. mars.
1: Ja, det tenkte du vel.
0: Så ble det altså, hva dato er det vi har?
1: Ja, 24. eller
0: 24.
1: Ja, ja, ja.
0: Men pytt, pytt, ja, vi ser litt stort på den.
1: 8. mars har vært flyttet før.
0: Ja, det har vært flyttet før. Ja. Neste år kommer sikkert 8. mars, 24. mars.
1: Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Muligens, i alle fall. Nei, ikke derfor. Men det er jo som vanlig, så er det... Etter James leverer varene nok en gang. Litt mer sånn softa jazz-feeling denne gang. Så her, og god natt for så vidt.
1: Oi,
0: går
1: ja.
0: ut fra,
1: oi, ja.
0: Vi sier det, ja, god natt. Etta James og Only Women Bleed. Og så må vi si takk til Skogstad i teknikken.
1: Ja, i teknikken, ja, ja. Det var ikke jakka det. Nei, ja,
0: Skogstad.
1: Odd Skogstad.
0: Ja, vi har hatt god bruk for den jakka.
1: Ja, det har vi.
0: Siden midt i desember,
1: ja. Vi har også hatt god bruk for Odd Skogstad.
0: Det har vi. Med eller uten jakke.
1: Ja.
0: Med, uten med.
1: Ja, det er det nå.
0: Nå er det.
1: Ja. Nei, god natt, folkens.
0: Ja, god natt, folkens.

0: Ja, vi er kommet til 28. oktober. Og 27. eller forresten. Jeg satt og tenkte på avreisedatoen min, og jeg er så opptatt av den. Men det er 27. oktober. Og vi er kommet til den tiden da lauet skal ned, og alt skal i hus, og vi er rett og slett kommet til høsten. Og da er det sånn at da skjer det noe med naturen. Og det skjer så forskjellig. Og jeg lurer på, er det slik med... Det er slik med høst, så skjer det noe med oss når høsten kommer snikende inn på både kropp og sjel med oss. Får vi forandringer? Stilt, vart det.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. I år har ikke jeg hatt noe særlig problem med høsten, for det var så forferdelig kett i sommer. Når jeg hører på Kalle Kjevels vals, så blir du mynte på det igjen. Det er noe løstig med sommer, bevare, med velg og lettkledd og alt det der. Men så har du nettene. Du ligger altså og vrir deg og svetter, og det er ikke noe stas, det er heller altså. Jeg liker selvfølgelig sommeren, men høsten i år synes jeg kom akkurat når skulle det.
0: Ja, men nå kommer jeg og disse her som ikke liker høsten. Jeg synes det er fælende ork når høsten kommer. Det gjør noe med mørket kommer, og kulden kommer, og når jeg var liten gud så lo jeg, og så gamle så kjente gikta kom, nå er det snø vi i fjellet i morgen. Så lo vi. Men jeg må noe med i at nå jeg der.
1: Ja, så pudrer jo kommer ned på fjellet, ja. Det er greit. Det er litt løye kvart år å kjøre det.
2: Og høsten kan, det kan jo absolutt være fin og vakker med fargen i fjellet, ja. Og hele, men jeg er sånn hustrige dager som liksom kjenner kulden, og du får liksom mørke på innsiden også. Det er ikke noe å trakte etter, altså. Så er det litt vanskelig å holde fast på dette, men det går over, men du må over jul før dette her skal gå over, synes
0: jeg. Jeg også har det, at det må liksom over jula, vi må få den stoppen, og det før du, kroppen begynner å fungerer ikke, det er noe det indre som blir urolig, og uff, nei.
1: Det blir tidlig mørkt, det blir det, altså.
2: Det er jo det dummere enn gåsen egentlig som er her, altså. De reiser noe sørover, vi skulle jo gjort det, de også med.
0: Jeg så noe på en gåsepløkk i dag, jeg var borte til Sørei og hentet noe. Kom i fine snøplog, og jeg tenkte akkurat som du nå sier, da ferdig. God tur, tenkte jeg, og vinket til deg, og ja.
1: Jeg så hjemme nå for en god vekens tid siden, små fuglene som samlet seg. Jeg har ikke sett sånne mengder med fugler, så det var på hundre, kanskje tusenvis, samlet seg i store fløkker, så skulle det ha gått.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Til syden.
0: Til sydens land, og vi går her.
1: Ja, vi går her.
2: Ja, jeg får noe skryte, jeg kommer nettopp tilbake igjen fra syden.
0: Det er ikke feil, fuglene kommer ikke bort i våren.
2: Nei, og da var det ekstra sånn hustrig å komme tilbake igjen til dette her. Jeg liksom hadde glemt hvordan det var.
1: Men hadde du ventet til november?
2: Ja, jeg vet det.
1: Ja,
0: ja, men likevel tilbake til det er jo, kjent at vi som mennesker på oktober, slutten av oktober, november, er en tung måned for veldig, veldig mange mennesker. Og komme seg gjennom.
2: Ja, du vet at året har 13 måneder.
0: Ja, i grunn så har det det.
2: Ja. Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli.
0: August.
2: September.
0: Oktober. November. Ja. December.
2: Ja.
0: Det er helt rett. Og det er, jeg føler at, nei.
3: Vet du, jeg synes høsten er alldeles vidunderlig.
0: Ja, da er du heldig.
3: Ja, jeg må antagelig være det, for det at det, for det første så får du et helt annet, altså naturen forandrer seg. Og du ser liksom hvor han belager seg på vinteren, og hvis vi hadde hatt samme vete som naturen og belager oss på vinteren, i stedet for å gå og sukke for at nå kommer han, så var ikke det noe problem.
2: De synger ikke bare likevel, enda en gang fikk jeg våren å se.
0: Nei, men bjørnen han legger seg i hi.
3: Ja, det var bare lytter nødvendighetene, så da var noen gittene ikke der.
0: Det er jo så, men...
2: Hva bruker du høsten til da?
3: Altså, jeg bruker høsten til å forberede. Du bruker å bruke høsten til å forberede våren. Det gjør vi jo i hagene våre, i jordbruk og alt sånt. Der forbereder vi våren. Men altså, når vi som mennesker får høst, da går vi omtrent under jorden. Men altså, jeg synes høsten er fin.
1: Jeg er litt enig med deg, Maria, for det er ikke ofte jeg er lyrisk når jeg er ute og går tur, men men det var vel søndag, tenkte jeg, da sa jeg til kona at du må se på disse fargene. Det er helt utrolig hva skaper verket klarer å lage til.
2: Du får høre på lyrikken da. Det var ikke så mye lyrik det, synes jeg.
1: Ikke det lyrik å si du må se på fargene?
4: Ja, du må da være fargene.
1: Det er jo deg som, men jeg klarer ikke å skildre det.
4: Fargene i år har jo vært unike.
1: Ja.
4: Og det er sånn det er, og det er jo høsten som gjør fargene så fine.
1: Ja.
4: Og det er ferge, og det er som en menneske, vi sier vi høster. Ikke vi som sitter her, men de fleste andre rundt, de høster, sier vi. Og så høsten har jo begrepet om at du er på en måte ferge, og skal du fornye deg igjen.
1: Ja, og så snakker
4: du. Og da, jeg gir på dette her, når vi høster, og vi får farger, er det det vi tek målene når vi begynner med all denne her pøntingen og den velvær og alt, når vi begynner å hauste litt, så vil vi liksom i stedet for å godta det, så pønter vi på litt.
1: Ja, vi gjør vel det.
4: Hva vi tror?
1: Ja, men nå pønter han seg nå hele tiden. Det ser vi. Jentungene begynte å pønte seg med en gang og slanke seg og få seg nye klær, og det synes de er for tjukk og alt det der. Voldsomme greier. Og så er det oppover.
4: Ja.
1: I året.
3: Du vet, alle vil
1: leve lenge. Vi ser snart ikke grått hår igjen, sånn som du sier.
3: Nei, alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle.
4: Det er rett. Mm.
3: Og dette her med, altså, det, ikke, det som jeg nå sier er ikke noe nedsetter noen, de som hverken farger håret sitt, eller tar ansiktsløfting, eller hva som helst. Jeg har hatt lilla og gulrot og gult, og vet ikke hva farger jeg ikke har hatt på håret. Så jeg har prøvd det. Men jeg hadde en opplevelse nå i sommer, og det var et barn på 3 år, som klev opp i fangene mitt, og så begynte hun å ta på håret mitt. Og så så hun på det, og var altså helt fascinert. Hun har ikke sett grått hår før. Og skal ungene vekse opp og se bare det nye, unge, perfekte. Før eller senere blir vi grå, enkelt i hvert fall. Ikke du, Jon Bjørn, men...
4: Ja, ja.
3: Men altså, la oss få lov å ha grått hår uten at det er nedsettende, uten at du er gammel. Og så er det jo så fortredelig, vet du, når Arvid begynner å bli grå ved tinningene. Nei, nå har han fått de grå tinninger, sjarmer, altså nå. Og så fikk hun Maria grått hår. Nei, vet du, nå begynner å bli gammel, altså. Det er forskjell.
2: Altså, vi tok utgangspunkt i høsten, og høsten det er noe avklarende, da vet vi liksom hva det blir til. Vi så det med forhåpning, og hvordan blir det? Høsten avklarer det. Og sånn er det vel på en måte med livet også. Høsten avklarer litt hva livet egentlig blir.
4: Ja, sånn tenker jeg.
2: Og så får vi holde fast på den årstiden som vi er i. Det gjelder i naturen. Vi aksepterer at det er høst, og så får vi akseptere vel også i våre egne liv at det er en årstid, og at det er når vi kom til, og ikke begynne å skulle holde på en evig vår som vi absolutt ikke klarer å holde på. Akseptere. Så en kar som ble spurt om hvor han helst ville være, han kunne jo svart Hawaii, eller han kunne svart hva som helst, Australia for den slags skyld. Hvor vil du helst være? Der jeg er, for det har vist seg mest praktisk.
1: Ja.
2: Og sånn også med den alderen vi er i. Altså, vi får akseptere den og akseptere høsten i menneskelivet også.
1: Jeg er helt enig i dette der, og når vi åpner med oss og snakker om høsten, som er litt utrivelig tid, så har det altså noe med å oppleve den her og nå. Og ikke alltid skal tykke at det er bedre det som kommer, eller det som var. Vi må altså leve her og nå, sånn som du sier, i naturen og i menneskelivet.
4: Sånn er det, men greier vi det? Hvor mange millioner milliarder går det i kosmetikkindustrien?
1: Ja, det er mye.
4: I løfting av pupper og øvebrun og alt mulig, en bjønn og fiks og gniks og gnure.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke vi liksom skal se så, holdt på å si, være så pietistisk, eller se så negativt på det.
4: Ikke negativt.
2: Nei, det har alltid vært sånn at folk har ønsket å pynte seg. Du finner det i graven i gamle Egypt, ja. Så er det kosmetikk der, og de har pyntet seg. Men det som vi er inne i dag, det er at hvis du hadde gjennomført, sett på hva en har respekt for, så er det et skifte. Før så hadde en respekt for de grå hårene, Men i dag så er det liksom kloven med de grå hårene. Det har en respekt, og det står for visdom, og det står for forstand. I dag så er det nærmest komisk, og nesten umoralsk da, å være gammel og skrøpelig. Så det er en helt annen, skal vi si, tidsånd. Tidligere var det respekt for de gamle, i dag er det null respekt. Og hadde vi liksom hatt et sånt, hvor alderdommens farge var svart i stedet for grå, så ville vi sett det at det er et fantastisk skille i vårt samfunn, som ikke går på hudfarge, men som går på alder. De gamle, de settes vekk. På en vakker, litt sånn pyntelig måte. Men det synes jeg er det.
4: Jeg og disse her som har stor respekt for de som ikke farger håret sitt, og leter håret vertegrått og går med det, og jeg synes det er veldig vaksent gjort, det er charmerende, og det er...
2: Ja, på Ibsen sin tid.
4: Det føler naturen.
2: Ja. For Ibsen sin tid så farget en jo håret grått for å liksom være symbol på visdom, yes. Og så tydde en til en spaserstokk, om en ikke trengte noe spaserstokk. Ja. Mm. Da var det liksom du skulle være oppi alderen.
1: Det er jo sånn i andre kulturer at en har respekt for de som er blitt eldre, det mangler jo vi bortimot helt fullstendig. Men jeg også synes dette her at når en å pynte seg, det er en aldeles prima ting. Når jeg møter et menneske som har pyntet seg, så er ikke det så nøye med om det er til meg, men det mennesket har i hvert fall pyntet seg for å framstille seg på best mulig måte, og det er på en måte å gi andre litt heder og ære, det også. Det er det. Men på en annen side så synes jeg, jeg har ikke sett et stygt menneske i mitt liv. Jeg sier det rett, jeg har ikke sett et stygt menneske. Det er alltid noe å få øye på. Og det man ivaretar, synes jeg, for... Et hvert menneske har en eller annen form for skjerm. Noe spesielt. Og det må altså ikke pøntes vekk.
3: Ja, men faktum er det ofte at det er mindre pene de er, til mer skjerm av det.
1: Efter det, ja.
3: Ja, for det at de kan ikke flyte på skjønnheten for å bli populær. Altså, du må... Vi alle vet om en eller annen person som man i realiteten synes er stygg, men han er så nydelig, eller hun er så nydelig, fordi han har sånn skjerm. Det er omtrent som akkurat som en navn på folk. Det enkelte navnet er stygge fordi du misliker det menneske som har det, og så plutselig så blir det et vidunderlig menneske som Pernille synes det var det forferdeligeste noen kunne kalle et barn. For vi hadde en hjemme som var så sinte.
4: Pernille?
3: Pernille.
4: Pernille.
3: Men så var det en sykepleierskur på et som heter Pernille, og hun manglet bare vengene, altså, for å være engel. Og jeg synes at Pernille, det var i grunn av det skulle alle hette, for det er jo det fineste navnet som finnes.
1: Ja.
4: Men dette med pønting, jeg må si at jeg har stor respekt, og får sånn nesten kikke seg når mennesker, spesielt damene og selvfølgelig, klær seg smakfullt og vakkert etter den aldersgruppen de er i, og ikke hekter på seg klær som de som er 20 år skulle bruke, 20 år yngre skulle bruke. Men her finnes jo så enormt mye vakkert stilriktige klær som passer til hver alder, og de som har den evna, det er flott å se.
1: Ja, det er veldig flott.
4: Det er flott å se. Ikke lass på lass med smink.
1: Nei,
4: men de er i den tiden de er. Og så bruker de remedier som de har fått i butikkene til å fiffe seg opp.
2: Men de der som du ser som går på catwalken, ikke det heter?
4: Ja.
2: Ja, hva alder er det da?
4: Ja, det er jo ung piker på i miljøet.
1: Det er
4: jo
1: for unge for høst, i alle fall.
4: Men det er sjelden du ser gamle på, eller gamle eldre da. Oppi året på catwalk.
1: Altså, det hender noe.
4: Det hender?
1: Ja.
4: Men er det mer lokalt sammenheng?
1: Ja, det kan hende det. Ja.
3: Nå er det sånn jeg vil klær for handikapper, vi skal si.
4: Ja.
3: Men altså, det kan bare stå i hvilken som helst blad, journal, klær, hva som helst. Da er det alltid en 38-modell som syner den dressen, eller den kjolen, den drakta. Og det ser jo alldeles supert ut, men når du da skal opp i størrelse 58, da kan du jo like gjerne sette fire knapper i en potetsekk, for det blir ikke det samme.
4: Ja. Altså, du har jo sett gamle kveit når du sjekker med Vartal Mølle på ryggen. Ja.
3: Og 50 kilo framme.
4: Ja.
3: Men altså, hvis at de hadde gøtt å ha klærne på modellene i forskjellige vektgrupper, så hadde vi sett hvor vanvittig det plagget ser ut på i størrelse 48, som var nydelig i 38. Men vi ser ikke det, for det at vi så at hun var jo lekker i det, og klart det må jo se sånn ut også.
4: Jo, men det er derfor jeg sier at det her er de som klær seg etter seg selv, så er masse klær uansett hvor det ser ut.
3: Men det er vanskelig å få tak i det, Jon.
4: Det er nok vanskelig å få tak i, ja.
3: Veldig vanskelig.
4: Dessverre, ja. Men det finnes. Og da er det flott å se, synes jeg.
3: Ja, da.
1: Ja, men vi synes det er så fint å se disse her beinrangler som fær på catwalken. Det ser ut som er normale, men det er jo mye tyngere det ser ut til.
4: Det er ikke min smak.
1: Nei, det er ikke min smak heller, og det må være det
4: tærske. Vi fortrenger noe, vi vet jo om noe
1: lenger det kan. Nei, men det skal jo være en liten grande farme på det. Ja, det synes jeg virkelig.
3: Så lenge så det
1: penger. Og dette blir jo problem for små jentene, så var ikke det 5, 6 av 10 som tykker de er for tjukke. Og så er skrelende tynne, det er helt
2: nei, men du får sende dem på, la de se noen kunstutstillinger, Rubens og Kosan, ja. Se på de damene som ja. De fremstiller. Ja. Men da var jo det idealet, da var jo ja. det stikk motsatt igjen, disse beinranglene som en ser i dag. Ja. Da skulle det være litt å ta i da.
1: Ja
3: men det som er så synd med disse motene, så skaper de i realiteten en gruppe mennesker som lider. De slanker seg og lider.
1: Ja, selvfølgelig gjør de det.
3: Og det er altså, det er ikke nødvendig, for det at denne jentungen som nå skal bli 48 kilo, hun ville vært veldig fin om hun var 58.
1: Oi.
3: Men det er så vanskelig å få forklare det for som person. Jeg har ikke noe tyngde på å komme imot det som står i blad, det som er skrevet, det som står sånn.
1: Å nei.
3: Det er liksom det, for det har de fått, det har alle sett, og...
1: Ja da, det kan ikke en kjempe imot det.
4: Men så skal man ha velvære, så er det det, så skal man ha spa.
1: Spa, ja.
3: Kan du forstå meg hva det er for noe?
4: Men jeg vet ikke, jeg forstiller meg at det er noe knøding og knading og noe olje de smør deg inn med, og så gneker jeg litt på deg, og så... Så kan jeg
1: skulle leire på deg, ikke det sånn nok?
3: Å ja.
4: Og så kan du få kjøpe i blad, all verden slags utstyr og olje og...
1: Ja.
4: Jeg vet ikke hva du ikke kan få kjøpe.
1: Ja.
4: Til å gna deg inn med, så du blir yngre og...
1: Kan bare reise ut og selge deg, ha det noe på hotellet der.
3: Ja. Nei, så lenge jeg får kjøpe nok, så jeg får vaske meg, så jeg regner. Men jeg er vel fornøyd. Jeg har ikke så veldig store ambisjoner.
1: Ja.
4: Nei, men det er jo ikke sånn...
3: Altså,
4: og vi biter på.
1: Ja, hvis biter vi på, jeg skal fortelle dere en lite historie, og der er Maria involvert.
2: Skal vi gå ut?
1: Nei da, jeg kom ned på trøkkeriet for et par år siden, og Maria, hun hadde med det at av og til kan hun slenge fra seg en fin kompliment. Jeg har hørt det, hun har gitt mange. Jeg fikk altså en, og da sa hun dette: du lukter så godt, sa hun. Det var barberingsvatten hun tenkte på. Det var fint. Jeg er påvirket av det, selvfølgelig. Jeg har samme på meg i dag.
3: Det er så fin, liten sånn... ja, og den er litt viktig. Akkurat, det var flott at du kom inn på dette der.
1: Ja.
3: Med å lukte så godt. Altså, jeg har måttet ha gått omveie på butikker, for det har gått et kvinnemenneske før meg og røyklagt lokalet med, for hun har dessverre mist kortkjell i parfymeglaset.
1: Mm-hmm.
3: Altså, du hiver til pusten, du får ikke... Hvis folk tenkte litt over hva det er de dynker seg med før de går ut,
1: mm-hmm.
3: og at de før de har noe som helst på kroppen sin, så slipper de en dråpe ned på pulsåret på ene handa. Der kjenner du lukta.
1: Mm.
3: Og det er ikke nødvendig å lukte seg et helt parfymeri, bare du lukter rent.
4: Jeg vet at det er god parfym, men det skal bare anes.
3: Ja.
4: Det var en dame spurte meg en gang hvorfor jeg ikke vil danse med henne. Og jeg sa at det er sånn grusom parfymlukter, jeg makter ikke det. Hun kom igjen 14 dager etterpå og takket meg opp i handen for jeg hadde sagt det.
3: Hvis det er voksne lukter takke, men mange, det blir jo forferdelig fornærmet. Og jeg var på bussen en gang, da kom der jeg inn og sette seg framfor meg. Og jeg sa at en av oss må flytte oss her, fordi at, ja, hva var det? Nei, for det er den parfymen som du har slivet over deg i dag, må hun ta knekken på meg, jeg er allergiker, så jeg. Ja, hon kom till sitta där hon satt. Nej, men jag satt där först. Och sånt som du luktar kan du inte sätta dig. Alltså, det var, du hivde ut i pusten. Ja. Du kan inte göra sånt när du ska ut i blöd.
2: Har du sagt det samma hvis det var svettelukt?
3: Det kan hända, ja.
2: Ja, men.
3: För det att det är enkelte ting som du enkelt är inte klar över det. Enkelt har inte luktesans. Det är unnskyld. Men du kan liksom inte bara gå. Syns att nu är det helt flott och lite här och sån och dynker dig och så gå ut. Ja, du måste tänka på att du umgås allergiker och det har väldigt många då.
1: Det har gjort i bästa mening.
3: Nej, jag vet inte. Vatten och såp gärna mycket.
2: Det var säkert inte för att få ledig plats.
1: Lite med att pönna. Jag får tala när vi drar ut det här i stan om hon som skulle till gynekologen. Han tyckte det var passligt att ta idag. Nej, men det må ju aldrig det. Ja, ja.
2: Det må vi ha något du har missförstått.
1: Och hon gjorde som så att hon vaskade sig och ställde sig fint. Jag var lite upp i åra då. Hade vuxit någon gång. Och så tog hon en sprayflaska och gav sig en liten dash. Aldrig så lite. Och när hon kom fram och gynekologen begynnade sitt arbete så sa han, ja du har pöntat dig idag. Då har hon tittat i sprayflaskan från döttrar med spray och sån fargeglitter. Så det går han då pönta sig.
3: Ja.
1: Men det är en ting till jag har lust till att nämna när vi kommer in på ett där med att framställa sig. Det har någon lättare för att bli uppfattad som både knöten och fine och passle pönta allt det här. Så det är inte lika lätt för alla. Men det var genom Maria som sa om en ung jente som jag känner väldigt gött, att det är inte bara att hon ser är så, hon är delikat utvändig. Delikat både utvändig och invändig.
3: Nej, det var döttrar i det.
1: Ja. Det är väldigt pent sagt och det, du träffar spikaren på huvudet sån omtrent, då har hon träffat dig.
3: Alltså det viktigaste är att du är delikat invändig.
1: Ja, det syns jag också.
3: För det att då blir du det automatiskt nästan utvändig också. Alltså.
1: Det blir det.
3: Visst att du prövar att vara ett någorlunda så skinner det ju också.
1: Helt säkert. Är du pen invändig så går det rätt i huden på dig.
3: Ja, på en annan måte så är det alltså.
1: Allt det här som vi nu snackar om. Det ändar väl upp i vissa hösten förbereder något. Pönte sig, det förbereder något. Och det har väl med en inre trygghet. Hur lätt vi uppför oss och hur lätt vi dyngar på eller inte dyngar på. Har vi en inre trygghet och stola på oss själva. Vi trenger ikke å dynges ned med all verden. Vi trenger ikke å kjøpe alle det. Men vi er ordentlige.
2: Mm. Ja, jeg tror også at det har, hvis vi skal snakke litt sånn djupt om det, at det har litt med angst å gjøre også. Ja,
1: det tror jeg også.
2: At vi våger ikke å bli gamle. Vi fornekter det altså. Og det går gjennom hele vår kultur nå. Vi våger det ikke, for det har ikke vi kontroll på. Det som heisen mye annet som vi kan bestemme og kontrollere. Men det har vi ikke kontroll på, og så vil vi benekte det. Ofte blir vi grepet på, skal vi si, en sånn lukketidspanikk, altså. At det er en angst som ligger bak, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Så lenge vi er noenlunde unge og har massevis av år høres, så er det greit å være litt tøff. Men når en sånn som Bjørn Eidsvåg sier at nå han færre somre framfor seg enn han har hatt, og det gjelder vel alle høst å se det her at det er ikke så mange igjen som vi har hatt i alle fall, da blir vi noe høy gamle. Jeg tror dette livet, det er greit så lenge vi styrer med, du har jo litt kontroll. Men når vi kommer litt ut på kanten, og jeg tror må overta, da er vi mer på gyngende grunn. Da blir det vanskeligere.
4: Ja, nå kommer vi tilbake til den indre tryggheten som vi kanskje ikke får noe i samfunnet. Det er lettere å spre andre ting eller bli opptatt av akkurat det. Derfor så har vi lett for å omgi oss med stafasja.
3: Ja, men du vet, vi blir jo, altså, du kan jo åpne hva slags blad og lektyre du vil. Så begynner det på side 2. med alt det som du må gjøre for å holde deg i livet, alle pillerne du må gjøre for å greie dette her. Altså i realiteten så skulle vi ha tidsrekning ifra senest 1910. Ny tidsrekning. For han skulle ikke levt folk før. De hadde jo ikke alle disse tilsetningsstoffer.
5: Nei.
3: Og potet, det blir jo dumme av. Det skal ikke du ete, men alle forfedrene våre vokser på potet.
4: Ja, nei, det kom det ikke til her før på 1800 år. Det
3: var vi kan ikke rekne tilbake da.
4: Det var jo en bremning som kom med inna Vitsa, fra prestegarden i Vitsa, som kom bare over fjellet i en vette.
5: Det er potet.
4: Poteten, ja. Han var inne og bygde inn i kirka.
3: Du ser det liksom
4: sånn. Han var fløttra forresten.
5: Ja,
3: selvfølgelig. At det liksom, alt er så basert på hvor du skal være. At hvis du får ikke tid å tenke selv på hvor du skal være, for du blir så pådyttet hvor du skal være.
1: Nei, men det er ikke alltid du vet i helden, og derfor har jeg fått en ny vekstnæring, noe som heter coaching.
3: Hva er det da?
1: Ja, det er engelsk. Alle fine nye arbeidsoppgaver, de har engelske titler selvfølgelig, jeg ser ikke det gangen. Det betyr noe sånn som trener. Altså det kan være elegante damer eller menn som coacher bedriftsledere eller privatfolk. De skal bli mer all right, vet du hvordan de skal oppføre seg, for eksempel hvis de skal i jobbintervju eller et eller annet. Ja, altså kom det så langt at dette her vet ikke vi selv, vi må altså ty til en coach som forteller oss hvordan vi skal gjøre det, og betale 1000 kroner i timen.
4: Ja.
1: Det er så dyrt at det henger.
2: Nei, men det er bare en konsekvens av veldig mye annet, at vi blir på en måte klienter alle sammen, og så er det noen som skal skjefe over oss.
3: Ja. Penger,
2: ja. Penger. Men vi blir penger på en måte klienter.
1: Vi blir klienter, vi er ikke gode nok, og så kommer alle disse her nye forunderlige ting, og i dag er det masse svært folk som driver med coaching, det kan jeg fortelle dere.
3: Det blir løsen når vi skal nå pensjonere oss.
4: Ja. Vi skal begynne med coaching.
1: Vi kan begynne med coaching ved en følge ut på stranden, du.
4: Det går fint.
1: Ja.
3: Det er faktisk litt, altså enkelte ting har, i alle fall for mitt vedkommende. Altså jeg trenger ikke alle disse dikideriene som vi har snakket om nå, men jeg er veldig avhengig av farger. Altså farger det gjør, sånn som i dag så er jeg klett i en sart blå.
4: Ja.
3: Og altså det bruker jeg en farge i et miljø. Hvis jeg føler meg trygg, avslappet og rolig, da bruker jeg blått i forskjellige
5: blått, altså.
3: Hvis jeg skal være litt infernalsk, helst litt fannivalsk, da skal jeg legge merke til om jeg bruker mye rødt.
4: Da er du rød, det vil jeg tro. Det var bærelsen også i går, jeg så han på TV.
3: Ja, men altså rødt gjør jeg ikke med deg. Hvis jeg skal ta et oppgjør med deg, Arvid, altså nå er det på tide at noen tar og forteller deg hva skapet skal stå, da legg merke til hvis jeg bruker oransje.
5: Ja.
3: Da er du ille ute.
4: Forskjell, da går jeg rett til Bertile.
3: Har jeg oransje, så går fort forbi. Fordi at da blir jeg aggressiv, altså, og liker den med turkis. Det virker på meg på den måten. Og jeg tror folk,
2: ikke insektene, ikke de på samme måte.
3: Det kan godt hende.
4: Nei, men da bruker du kan noe kvinnene med typen leppestift, eller bruker det bevisst hva farge det legger på, om det illrødt, det var ikke hva bavianen gjør, og sånn, det tenker jeg alltid når jeg ser illrød. Ja, sånn er det.
2: Men du tenker bevisst, altså,
3: Marie? Ja.
2: Men det er ikke sånn at du blir det fordi at du tar det på deg.
3: Nei, altså, hvis jeg skal gjøre en ting som jeg kvimer litt på,
2: ja
3: for eksempel, gå og holde et, altså du er Marie, nødt til å holde et lite kosseri til oss på 10 minutter i kveld, sier en eller annen. Da tar jeg på meg noe rødt, for da kan jeg gjennomføre, den gir meg styrke, kraft.
4: Ja, men dette tror jeg på, for rødfargen er fantastisk, den sånn, han gir styrke.
3: Jeg blir helt uangripelig i rødt.
2: Jeg har hørt en statistikk på at hvis du har en rød bil, så blir du mer forbikjørt enn andre.
4: Ja,
5: det
4: vet jeg nå ikke, da. Det vet jeg, nei, du har en rød.
2: Nei. Jeg har blod, jeg har hatt den.
3: Nei, dette kan jeg ikke.
2: Du blir aggressiv av å se en rød bil, denne skal nok sannelig ta. Jeg har ikke
3: penger, jeg bare. Av at hvis mannfolk får bestemme bilfarge, så kjøper alle rød.
4: Ja, nei, men den røde fargen, den utviser styrke, den utviser kraft, samtidig har den tiltrekning.
2: Men Marie, med høsten da, den er jo oransje.
3: Ja, men hösten, ah, nej, han är röd, han är gul, han är grön, han är brun, han är svart, han är kvite. Han har alla farger.
2: Mest orange, ikke
3: han? Nej, det är inte orange, det är inte det så orange, det är rödbrunt. Ja. Du må bruka rätt ord.
1: Men det är lite värre för manfolk att komma i rött, ja, för buxen. Men det hade vi då vi var unge och gick på dans, så hade vi traktorsko, röda traktorsko med lätje på framme och så röda byxor.
3: Då var röda gensar.
1: Ja, det går.
4: Det är lite värre för manfolk, skulle du säga, det.
1: Ja, jag föll
4: manfolk till dig syns ju, det är så dräpande elegant i kvitt.
1: Ja.
4: Fina kara i kvite byxor, du, det.
1: Det är lite löje. Jag var i ett bröllop i Oslo.
4: Ja.
1: Jag var förresten kyrmeister där. Ja, uppe i Holmenkollåsen.
4: Och du var där.
1: Ja då.
4: Det är fint.
1: Och, ja då, det var det. Och jag brukte liksom gammal Nordfjord upplägg. Och det syns det var gilt. Mm. Det var helt i orden. Men där kom alltså kvinnfolket i sina kreationer. Fina kjolar. Och ingen är lika. Och så kom karlarna. Det var kjolar och vitt. Alla samma. Om tre sen flöcke med pingvin. Allt helt likt. Det enaste som var löje där var om den här kjolen var ny eller gammal. För då ser det ut så kvepsa. Det är helt avknäppande på mitten. Men det är grej att få. Bara när jag har kjolen kvitt på sig så är det grätt. Samma hur det ser ut. Men det är löje att se på. Alltså, det
4: har jag studerat många gånger. Det är inte betraktat.
1: Ja.
4: Det är uhyre intressant.
1: Ja, det är det.
4: Men nu går den tia. Och du är världen går tia går. Och Maria, hon har ju hälsning idag, hon.
3: Ja, jag var alltså hälsat till Helge Ravnestad. Gratulerar med dagen. Han är i bursdag idag.
4: Han har bursdag idag.
1: Han är i bursdag idag.
4: Och han ska få höra Björn Alselius. 1000 bitar.

0: Ja, det var in the summertime.
1: Ja, det var sommeren for 30 år siden det, Trond Ove.
0: Var det det, ja?
1: Hjertelig velkommen tilbake fra ferie.
0: Jo takk, det samme.
1: Du har fått kremtesyken, hører
0: jeg. Jeg har fått kremtesyken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn kan det gå.
0: Jeg har bare eksperimentert med litt franske sigarer. Nei, franske, spanske sigarer.
1: Ja, det var jo de bondesigarene.
0: Bondesigarer, nei, allemanns, kanskje, ja. Fattigmanns, spanske fattigmannssigarer.
1: Ja, unnskyld uttrykket da.
0: Det var ikke akkurat fattigmanns heller, men smaksmessig veldig god.
1: Helt greie.
0: Det en helt annen ting å gå og kjøpe seg sigarer i sydligere EU-land enn i...
1: De nordlige EU-tilpassede landene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Jo da, ja, men, du har hatt en fin ferie.
1: Ja, visst har jeg hatt en fin ferie.
0: Jeg også, kjempefin. Ja.
1: Ikke noe klage over, så vi kjørte en gammel sommermelodi. Det måtte liksom gjøres, følte jeg nå. Det er så lenge siden jeg spilte den her, så nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Ja, men skal du ikke få høre den på mange år.
0: Nei, folk kan jo tro at det kanskje sånn reiseradioen eller noe sånt de hører på, men det det altså ikke. Det Nordfjordnær Radio og Strand og Sira som på lufta.
1: Ja da.
0: For 11. året, 11. høsten. Vi har ligga 12.
1: 87, det må jo være 13.
0: Og, ja, du store musikk.
1: Ja da.
0: Vel, vi skal spille akkurat den samme type musikk som vi har drevet og spilt alltid daglig. Litt gammelt og litt nytt i salig blanding.
1: Ja, jeg har da tatt på den nostalgiske drakten min og kjører mye gammelt.
0: Ja, jeg kjører litt gammelt og litt ganske nytt.
1: Ja. Ja, jeg har med noen plater fra i år, jeg også da.
0: Ja, det ja.
1: For sikkerhetsskyld.
0: Nei, jeg vet ikke om jeg kan få noen fra 2000. Men
1: på neste punkt på kjøreplanen så står det X.
0: Ja, dette er da noe helt nytt, og i og med at du da alltid i løpet av disse 25 år på min radioen, som vi ble enige om, så har vi, har du alltid vist en ganske sånn genuin interesse for svensk topper i forskjellige utgaver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Vår variant av svensk topper.
1: Ja, ja.
0: Her, jeg har jo lov til en liten overraskning, hvis det er det det heter. Mm. En liten musikalsk tiltygg, kanskje.
1: Overraskning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så...
1: Kom til saken da,
0: mennesker. Spørsmålet er nå, hvem er dette?
1: Ja, skal vi ha...
0: Du skal få gjette, jeg vet jo hvem det
1: er. Ja, greit.
0: Ja. Mm.

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn Bils, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig?
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den er litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjeldent, jeg synes.
1: Mm.
0: Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Jo, du var inne på dette med Villmarkens sønner.
0: Ja.
1: For akkurat en uke siden så satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, jo det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgi, ja.
1: Da, og,
0: ja, det er fiktor, heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var jo en plate vi savnet, da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke, i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kings vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den platen vi skulle spille nå, men vi spiller den likevel, vi.
0: Ja,
1: vi. Ja da, en kjempefin... satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg platten kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et land her som, i hvert fall så grep vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst i det huset som jeg bor, at denne her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å... gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt plikt. Så det er nok en tekst som en...
1: Som av en eller annen grunn sitter den spikere opp i skallen.
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barn og tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Litt for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låten. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Oi, ja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.

0: Ja. Ja, det med orgel tror jeg du hadde helt rett i. Du ja, hadde helt rett i at det var en refreng her var da kjenningsmelodien til Absolute
1: ja,
0: Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av dem?
0: Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens som du også nå ser på kjøreplanen til å sitte og skrable på ting. Skrive og tegne og dille.
1: Ja.
0: Og husker på en av disse skolepermene mine bøkene. Der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: liksom, neida, mørke i håret.
0: Mørke. Kanskje var lys
1: ja,
0: egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Nå, ja. Men jeg mener jeg har forestillet det som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: Jens. Så velkommen man da.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja, ja.
0: Bill. I alle fall, det, nå går vi jo fra den ene tv-serien som går på den ene kanalen over til en annen tv-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må den kalles en såpe-opera. Men en til, i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte ganger en ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt uten på tv-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da
1: du skulle langt fram da.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egne melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Det har ikke lukket oss i format av dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi.
1: Mm-hmm.
0: Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless. Titelmelodien fra MASH.

0: Ja. Men Keller Ritchie spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det er
0: Hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men...
0: Dårligere enn Henriksen?
1: Ja. Jeg kan rett gjenta det til det kjedsommelige, men...
0: Gjør det.
1: Ja, det var dårligere enn Henriksen. Men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm.
1: Men husker du også kanskje Cream?
0: Å jo.
1: Som spilte en... sang som heter That spoon, that spoon, that spoonful. Er det nok i den retten?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Har du lagd mye spoonfuglen?
1: Jeg stekker så mye spoonfugler. Jeg er så dritt av leiv hele spoonfuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Ritchie, nemlig Etta James.
0: Skulle bare mangle det. Har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Ritchie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Jeg går en helt ut blad, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Ja. Ja, derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Jaha.
1: Nå håper jeg ikke, etter dem sa det, så blir hun sikkert fly forbannet.
0: Jeg tror hun
1: Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Dette er da Etta James sin variant av, hvem er det som lager den? Han er egentlig, er det John Dixon eller noe sånt? Nei. Murdy Waters, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare
0: det. Det er vel spønefugler, det må være. Det tror jeg.

0: kan ikke få det altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin. Ja. Så prøver jeg å ta annen hver gang da, på kanadisk og eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarroll har en eller annen variant av denne med...
0: Ballade pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I Nationalteatern. Du må følge meg ut.
1: Ja, ja, ja. Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det,
1: for nå... Jeg har tynget meg ned i allår...
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk svensk låt som vi lovde å begynne sånn programmet. Det er jo han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi
0: begynte. Selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang.
0: Mm.
1: Mm-hmm. Så da slipper jeg til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet.

0: Der dro han.
1: Ja, dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på
0: meget
1: private svensktoppen.
0: Meget, meget lovende.
1: I første gang.
0: Meget lovende overbevisende, synes
1: ja.
0: Jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han kan der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer. Var det et stort intervju med fyren. Så det tydeligvis livet.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det da.
1: Nei,
0: han burde jo lage plater, synes jeg.
1: Men hvis han ikke har noe nytt og godt å komme, kan han like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den tredje søppeldunken?
0: Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv.
1: Ja.
0: Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt på samme skulle ikke det?
0: Nå du verden.
1: Det skulle lage biogass.
0: Og ja, det gjør det jo.
1: Skille ifra og...
0: Det gjør det ikke. Det brenner den av.
1: Ah, det
0: det. Yes. Vel, ja. Men
1: den tredje suppeldunken vil ikke han Stefan Sundström ha.
0: Ja, han stiller seg tvilende til fenomenet, og jeg tror vi lar den gå uten kommentar. Takker den eller de som har fulgt oss gjennom denne nattetimen.
1: Det var da svært, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Takk alle tre.
0: Ja, alle tre. Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjord Nær Radio. Vi kommer tilbake igjen. Kikk etter I lokalpressen, der står tidene. Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan.
1: God natt.

skotsk-australske Erik Bogle og Santa Bloody Claus. Et godt eksempel på humoren i tekstene hans. Så skal vi forlate julmusikken litt. Vi skal til USA, til Billy Eli og til CD-en Trailer Park Angel. Hvorfor vi hører Going Out to California.

The Tractors og The Big Night. En sang som ofte blir spilt I jula, men som ikke nevner et ord om jul, Willie P. Bennett's White Lines. Det handler om en som heiker hjem I snøværet, og det kan jo være en som skal hjem til jul. Av mange gode versjoner så har jeg I dag valgt en venn av låtskriveren, The Voice, kanadieren David Wiffen, White Lines.